0: Bye-bye. ko ngā wāhanga o te whakatupu kai, kei a koutou, tētihi. Kei tēnā, tētihi wāhanga. Nō reira, kōrero hia mai, heaha e tētihi wāhanga o te whakatupu kai, te whakatupu māra.
1: Te kere. Whakatō te kākano.
0: Te kere, te whakatō kākano.
2: Te hauhake.
0: Ka hauhake.
1: Ka riringi te wai.
0: Riringi te wai hirunga.
3: Te kai.
0: Te kai, te kai.
3: Huhuti ngā taru.
0: Ka huhuti ngā taru.
1: Tukuna kia tipu.
0: Tō koutou mōhio. Anei, kere te whenua, whakatō kākano, huhuti taru, kia pai ai te tupu. Riringi wai, hei whakamākūkū te whenua, muri te whakamarokehanga, ka hauhake hia, kātahi ka kai. Ne?
1: Paku pātai,
0: ai.
1: Hatiriri kītanga, te panoni rānei, o te kupu riringi ki te maringi.
0: Ko te riringi.
1: Te nui o te wai.
0: Anei te riringi, ko te maringi.
1: Tēnā koe.
4: Ina ka taka tētahi mea ko maringi.
0: Ka maringi te wai ki waho.
1: Ko te nui o te wai, te ririki?
0: Ka hore, ko te āhua o te mahi.
1: Ka wai.
4: Tēnā koe.
0: Kei a koutou, tētahi wāhanga o enei. Ne? Nō reira, ka tīmata ki a koe te awarahi, haramai koe hei heni peni mō tēnei mahi. Tāu mahi, he a pātai ki ohoa, mena ka āwhina rātou i a koe ki te whakatupu kai. Ne? Mehe mea, e toru ngā wā, ka tāe koe te pātai, ki te whiriwhiri, mehe mea ka he hoa āwhina, he hoa māngere noi ho rānei.
4: Kāpai.
3: Lewis, e tāe koe te āwhina i a i nā ka keri koe i te whenua?
4: Kā.
0: Tai hua, me pēnei ki tō pātai.
4: Karakai.
0: Mau a hau e āwhina ki te tataratara.
3: Kawai.
0: Me pērā.
3: Mau whai hei āwhina i āu ki te kiri te whenua.
1: Ai.
3: Kia ora.
1: Rua tāra.
0: Nā, mau e pātai nā nei. Anei te rerenga, māua e āwhina ki te tataratara.
1: Māua e āwhina ki te huhuti taru. Mariarangi.
5: E kao.
0: E kao, ano, pātai anō ki te tehi atu?
1: Māu, Lewis. Māua e āwhina ki te huhuti taru.
4: Karakai. Karakai. Kāroha.
0: Kāre he aroha o tera.
5: Pato, e keri koe i te whenua i mua i tō mahi ngā he whā.
0: Ko i a tera?
1: Oh.
0: Ne?
1: Oh, kao!
0: Engari, pātai koe.
1: I pātai mai e whakatō kākano, koe ra tākai.
0: Haramai, hei te pai, haramai. I mua i tērā, me keri te whenua. Nō reira.
1: Māu Maria, māua e āwhina ki te keri i te whenua.
4: Ai.
0: Haramai, koe mai. Te nui o tō aroha ki a rāu. Tēnā, māu e pātai Maria. Māu e pātai.
4: Kia horo.
5: Māu koe e āwhina i a mātou.
0: Tai hoa. Māu mātau.
5: O mātau e āwhina ki te huhuti i ngā taru.
3: Aira.
0: Haramai. Kei a koe te pātai.
3: Riringi.
0: Riringi wai.
4: Hei au te mea pai.
1: Oi, tāme haere tā.
4: Hei tīwhiri.
3: Māu riria? Media.
0: Media.
3: Aroha mai.
0: Media.
3: Māu media mātau hāpai te riringi wai i runga ngā kai.
0: Te riringi wai, ka wai.
3: Tākau ko te...
0: Media māu te pātai whakamitinga.
6: Māu Lewis, mātou e āwhina ki te hauhake...
1: Ki te kai?
4: I te kai? Ai?
0: Wow, kei au ai te hauhake?
4: Kei ai te hauhake, gare kua i te kai.
0: Nō reira, haramai kua kaitahi tātai. I whea koe i te matikaotanga o te kōwhai. He nui ngā whakatau ki pēnei a o tātou tūpuna.
7: Dropping the throwback. All the best throwbacks. 90s.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights with a wow, hoki mai no ki ngā kōrero o te wā, ka rere ngā manu ki te taihau wāuru, arara, kia mihi ki te marae kura whaene a ngā pera moiahu. Koritāia tētahi pau toko manoa o ngā kura kaupapa Māori o Taranaki whai muri i te 35 tau i te ao mā tauranga. Kua whaka e mi atu te hapori o ngā pera moiahu ki Kānihi mā whitiwhiti, hei a whaka mihia i te tūmuaki o te kura o ngā ruahi nerangi i tana rītāiatanga. 35 tau ia kia tū ai hei kaiako. Ako tātana hapuri he mihi, he whakanui i tana māia me ana pukinga poipoi te reo Māori me ona tikanga ki ngā tātaraki o Taranaki.
2: Kaore he mutunga o te mihi ki aia me te aroha nui ki aia. Me te ki hoki, kau e pohe he nato, nā te mea kua ritaia, ka wātia koe. Kaore tonu koe e wātia, nā te mea kei runga koe i etai o ngā ohu. Anā, me he me ko te whānau whakahaere, ka noho tonu koe ki ērā ohu mō āke tonu.
3: O reo Māori ka tuku, waiata Māori ka rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia. I nā kua rā te hōtaka a te pua te feke. He mā toro toro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
5: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata, ko Ranginui e tuiho nei, ko Papa Tuānuku te papa. Ako te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhiao i Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te whike. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Matawhaurua, no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te taura here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahue mai nei. A kai oto i e nā ahuetanga ka kite i taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, tae atu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero ko tahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei, e hoa mā te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi, hoi e te kai kōrero, mānanga kōrero haka marama e whakātu, arā ko te pūtake tanga o taua ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā ko te hōtaka nei o te pū o te whike, e mihi ake nei, kia koutou. Wea no rā tātou me ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua. Tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Puawhe Maika ki te kōrero ki a tātou. Mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o tērā ingoa i ahu mai tērā ingoa i hea. Me tahi kōrero hitori, kairungi te wae te tari ana, tēnā koe te matua.
6: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e ho mai tēnei hōnere nui kia mātou Tūhaurangi mō tō mātou papakāinga a te pakarewarewa. Tore e mihi nei ki te katoa i Aotearoa.
5: Rangi Puawhe, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mohi o whānuiti ana huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, ho mai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero i ahu mai tēnā ingoa i hea.
6: Te kōrero i ho mai kia, kia hau, te paha ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kia na the honeysuckle tree.
5: O ai, te rākau rewa rewa.
6: te rākaure warawa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka, here warawa. Ko tērā te tapangi o tērā ingoa, o te pākare warawa.
7: He mea hanga tēnā waka i te rewarewa, i te rākaure warawa?
6: Ai, ai.
7: E mōhiwana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
6: Kao. Engari, me pēnei pētaku pukau hoki, nā mātau. Nā mātau o mātau pake o mātau tupuna. I pakaaro kia. Ana ko tēnā te ingoa o te wāhi nānei i tapangia ko te paka lewarewa. Te paka mai i ngā whaha. Tai atu ki te tai āpiti, tai atu ki te tai hauari, ki te puia. Ne? Ko tērā te pāga o te waka.
7: Oh, ai, ai. Oh, well, tēnā ingoa, ai, he tāku e hakapan he ingoa tawhito, ne?
6: Oh, ai, ai, tawhito o atu.
7: He ingoa i puta mai i mua atu. I te tāinga mai o te Pākehā?
6: Well, ka hoki mai aua, i tō wā, i te hūtanga o Tarawera. I te tahimana waru tekau maono, tekau o hune. Nē, ana, wetehi o tū haurangi, i haere, i whai ate tuku mātau rangatira, a te wikepa tarangi puaf. Nāna i hāri wetehi, i te tono mai, Ngāti Manu tua o te o Auraki.
7: Ai.
6: Ki anō wetehi whenua, ana i Wharekawa. Wetehi, ka haramai ki te pakarewerama. Ko te rā te wā atu haurangi i Nōtia, tūturu i te pakarewerama.
7: Kia ora.
6: Nā rātou i harimai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
7: Ai, ai.
6: I mōtanga i te... Nā tū haurangi i tīmata. Tēnā mahi tūrihi mai tērā wā. I mōtanga te hūtanga o Tarawera. Anā ka hoki mai ki whakarewarewa. Anā ka hare tonu tērā mai.
7: I haere a tū haurangi ki konā ki whakarewarewa. Muri mai te pahūtanga o te maunga. Ko tau e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o tūhaurangi i haere kē ki Hauraki.
6: Ai.
7: Ah.
6: I te tolo o ngā ki Marutua. Ala ka haria wike bato mātou rangatira a kireira ki tino. I te tau wari te kau maurua. Wari te kau maurua. Tahi mano i wana wari te kau maurua. Ka hana mai wete hi ngā pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhore ki haere rātau ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki a tūhore ki kāo kei te hetela. E ngare te mea tika, me whakahokia, te whenua i homa i tia koutou mai muri te hūtanga Tarawera. Nā koutou i homa i runga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ara ko tērā te wā i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wise matarangi puawhe ka i noho atu. Ka pā aia i tamate. Ka hoki mai ki te pakarewerewa. I ngā wairiki. Ne?
7: Ai, ai. Ko ngā waiariki wēnā he rongoā, ne?
6: Ai, ai, i te pakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a Ngāti Whakaue, ki te pakahokia mai te whenua, e ki ana nā rātau he, tēnā whenua, a Ngāti Whakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Pākau, a te amohau.
7: Ai.
6: Ko haere Ngāti Pākau ki te tari, te kōti whenua Māori. nana i whakatapu. Mm. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a wike e Batarangi Puafu.
8: Kia ora.
6: Mai rano i tērā wā, tai i tai no mai. Ara, kei a mātou tonu.
8: E te rangatira ki a Mohiwai e te iwi whakarongo, kei te kōrero ahau ki a Rangi Puawhe Maika o Te Arawa, o Tū Haurangi e pāna ki te ingoa o te whakarewarewa, mētahi kōrero e pāna ki te whakarewarewa me Tū Haurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahutanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o Tū Haurangi ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra, Rangi Puawhe, i reira ke etahi tāngata ko a wāhi ao pea, a wai?
6: Ai, ngā hapu, te hapu o Tū Haurangi e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i naro te maru o te maungara, a hororo, Hāparangi, i te tau tai hau aru i Rotorua, ne?
8: Ana,
6: ka neke wete hi o Ngāti Wāhi o ki te no, ana, i te peka o Reurewa. Ana, ko tērā te kano hoa Tū Haurangi. I tērā wā, ko tahi noi ho te whare karakia. Ana, nā te katorika, engari i te hare tango mai o Tū Haurangi, ka hiri mai te hāhi mihingare.
8: Kia ora.
6: Nā te minita Spencer Seymour.
8: Ai.
6: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
8: Ah.
6: I rota tēnā. Nā rātou hiki mai, mai rā noi tērā o e rua mātou parekarakia.
8: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, Tū Haurangi rāu ko wāhi ao?
6: E kōrero tēnei ko Tū Haurangi Ngāti Wāhi o nei.
8: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
6: Ai.
8: Mm.
6: Tētehi paki waitara, e pāna ki te pakarewerewa. Tētehi o mātou tūpuna hātupati, i haere aia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa. O te pakarewerewa. Ala ka mou aia i roto e tana whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohunga kuia o ngā mani, kuru ngā i tuku.
8: Kia ora.
6: Ki roto te ngā here, ka kaha a hatipatu ki te puta mai te pare. Ala kaoma ne.
8: Ai.
6: Tētehi o ngā manu, kuru ngā i tuku. Ka whio haere roto ngā here. Kuru ngai tuku. Kōma hātū pati. I te rōa tanga atu. Ka nā te malu i arahi te kuia nei. A kuru ngai tuku. I te whai atu i a hātū pati. Hala ka whai aia. Mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri. I runga te huarahi ki Taupō.
8: Ai.
6: Mai tokoroa ki Taupō, ne?
8: Ai.
6: A Tiamuri. Ana kei kona he kōhatu, ko tapangia a hātu pati, te kōhatu a hātu pati.
8: Ai.
6: I gene, i ahua ngenge haere a hātu pati. Ka karakia aia ki te kōhatu nei ka puaki. Ka ura aia ki roto. Ana kawa kamoe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kahate kuera ki te puaki. Kore la wā te puaki te kōhatu nei.
8: Ki hai tāia, ne?
6: Ah, kare tāia. Engari, ka mōhio ko mōi te kuia nei, ka puta mai a hātu pūtu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewerewa.
8: Ai.
6: Tō mātou iwi ko tūturu, tūturu, te iwi. Anaka whāia tia kurungai tuku ki te iwi nei. Ka tae te tā ngātu a hatu padu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāwhaha. Te reingoa o tēnā ngāwhaha ko te haututūtanga a hatu padu.
8: Kia ora.
6: Ka ki te atu a kurungai tuku ka peke. E ngāri kāri peke i tērā taha o te ngāwha, ka peke ki roto.
8: Aui.
6: Ki roto te ngāwha, ana ka māua ai. Ana ko tērā ka oma a hātu patu, ka ruku ki te roto nui a kahu matamamoi, a tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tērā te wāhi i noho a hātu patu. Ana ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o Tūharangi atu wāhia. Tētahi te ope tau, te ope taua a wāhia. E rā wā a wāhia o he tangata toa o te whawhai. Ana ko tērā te ingoa hoki i pāra mō tērā wāhi o te whakarara. Te ope taua a wāhia.
8: Kia ora.
6: Ahoero, ko wera wete i ngā kōrero.
8: O tino pai tēnā kōrero, ai, he ingoano tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
6: Ai.
8: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure i te wāhina o te whakarewarewa.
6: Ai. Ana e mōhio nāe nei, te ramahi netpō. Nē, ngā Māori, ia tau, ka haere mai rātau ki Rotorua.
8: Te whakatātai.
6: Ia tau na wātu ngā kīma nāne i te whāia tēnā kēmu, te kēmu Nepo, mo te taonga o Kurungai Tuku.
8: Ai. Mohi watu ana ki te tēnā i rungi te pau ka whakātai i tērā atu tau, te whakatātai, nē?
6: Ai.
8: Whakatātai Neti Pōro. E whakahonore i o tāu a tūpuna tawhito.
6: Ai.
8: Oh, ka.
6: Mai rā no i a mātou a hau e noho ana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mōhio mātou. Ki te mōhio taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātou.
8: Mm.
6: Ko mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki, ana ko te rāhui ko mātou ngāpā ne.
8: Ai.
6: Mātou ngāpā, ko ahua mimiki haere ngā ngāpā naine. Kei ko nā wete i o mātou Wairiki, engari kareko he wai. Ko wale au te o te ngāpā e whāngai tēnei.
8: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngāwha?
6: Kāre mātou e mohi ana.
8: O e ki.
6: Kāre mātou e mohi ana. Te kaupea, nui atu te kaupea. Te tehi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāwha.
8: Ai.
6: He ngāwha, ne?
8: Ai.
6: Te kaumarima pea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana. I tērā wā, ngā Steve Boas.
8: Ai.
6: I te whakarewera. Ka mea ngā kraua i tērā wā, mā rātou e tōku atu kia Rotorua. Kakatia, te Boa e whāngai kia i tō mātou wharekai, a tērā wā roha. Ana kakatia, ana... te ture o te kauniera, ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
8: Ai.
6: Kare wrewa, ka katia e rā tau.
8: Oh.
6: I te pitao kia, kia piki, i piki haere ano, te aroto a tamahiri.
8: E mohi o whānui ti ana hoki te Wairiki rongonui ko Pohutu te ingoa?
6: Ko Pohutu, well, i tomato cream ni ko paka hoki mai nga nga para a pohutu mai la ro i raro nga nga paka toa a tai atu ki te kia mātou te roto a tamahenge ko whaka hoki mai i tomato gino settlement.
8: Kei roto i ngā ringa ringa o etahi atu te mana whakahaere o e rā Waiariki?
6: Ka hoka i kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā Waiariki na.
8: Engari, kua meinga hia, kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o e rā?
6: Ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
8: Oh, ne.
6: Ana, ko tautoko tie te ture, a te pūmautanga o Te Aroa. A te 1st of July, ka whakahoki mai o tātou mātou taonga tukio.
8: Kia ora.
6: A te ngā pūtea.
8: Oh, he rangi nui tērā kei te haramai, ne?
6: Ai. Engari, ko tērā te pakarewarewa i a mātou mō ngā tūrihi, ne? Ia mātou ngā tamariki e mohi ana koe i te 2008, a B Company, ko ngā Penny Divers, ne?
8: Kia ora.
6: Ko tērā te ingo i tapangi e the B Company.
8: Kia ka...
6: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
8: Kia ora.
6: I te mea hoki, kāna mātou me ka huma he mōni o mātou pāpā, o mātou whae.
8: Ai.
6: A ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko pakeke haere lai nei, engari o mātou tamariki mō ko puna, kei te ruku kapa.
8: Ai. Ko ki te au i te rāhuatanga i taku tāinga atu ki kunaki whakarewarewa kei te ruku tonu ngā tamariki o e nei rā.
6: Oh, ai. Ko mēra ngā kōrero mō te whakarewarewa.
8: Hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako e tahi o ngā rerekētanga o nāe nei, ki e rā i kite i a koe tamariki ana.
6: Pātai anō?
8: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i e nei rā, ki te wāe tamariki tonu ana koe?
6: I te taho ngā ture o te kaunihera, ai. I te taho te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tomātono. Tō mātou noho i te pakarewa mai rā anō i tō wāe tamariki anāhu. Engari te mea, ehai, me pēnā wahi atu i tēnā.
8: Pai hoki, wāwau e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa, kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana te kura?
6: Ai. O tino Waimari a mātou. Te kura tuatahi i te ki ana ko te Rotorua Golf Course, nāne, ko te Ariki Kapakapa i e rawa.
8: Ai.
6: Ai, te tahi mano i walau 1902,
8: yeah. Ai.
6: Te ko tēra te timatanga o te pakarewarewa, tō mātou kura.
8: Kia ora. Ana,
6: ka timata te papai. I tahi mano i walau tonu tukau maiwa, i te whātakau marua, ka neke mātau i te mea hoki i Pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō duhana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
8: Ai.
6: Ana ka hikwai atu mātau i te ngā herere o te kāwana i te rawa. Ana e tū nei te pakarewarewa, i rota te ngā herere, kare jiro tapiti i te pakarewarewa. Ko tēnā te tō mātou kura nai nei.
8: He kura ātāhua, kua tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tonu, e hia ke ngā tamariki kai kona i tēnei wā?
6: I tēnei wā, e whitikau, lui atu te whitikau.
8: Ai.
6: E ngare tomatau he he iravutu ko ia te tumake o karelo ko piki ai ko piki ai te ko la hoki tomatau ko ngare te ko ngare o te pakarelo
7: kia ora
6: te ka kabutu ana te ratau te ko ngare o ana kauru atu ki tomatau kula katahi lo ka kauru atu te kura kopa pa Māori hoki tomatau kura i te pakarero.
7: Koe te tumu aki i nai nei?
6: Hariata tāpiata.
7: Ah, kia ora.
6: Hariata tāpiata. Ko ana pakenge, ko tērā o tātou o rāua o tana, o na pakenge, tērā tō rātou mahi e ako tamariki.
7: Ai.
6: Nā John tāpiata, e tangata rongo nui tēnā.
7: Ah, ko tōna matua, ne?
6: Ai.
7: Ah, kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura a muri atu, ne?
6: Tino pai rawa.
7: Awa, matua, me mutu i ko nei, kanui aku mihi ki a koe kua whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihaka rongo kei a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
6: Ahoi nō ka hukia nō taku kōrero ki a koutou, rōranga tira mā. I whakaoro pai, whakaoro rangatira. A te mōhi o tia te ao, Aotearoa, i tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kamihi atu rā ki a koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a loho ora mai koutou, i loho ngā manaaki tango o te rungarawa.
5: A kātie te iwi, ko ia wena ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa. He wāhi rongonui tērā, kei reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. Ahoi anō, me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhē Maika o Tūhaurangi, wahuri mai te hakatakoto kōrero, e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui, i roto o te arawa arā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mā kanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako, ke piki te hauora ki a kūtau me a kūtau whānau, a perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Māori te aroha ke heke Mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā o tātou anō reira hurinoa tēnā kūtou tēnā tātou katoa ka huri.

0: Boridua. Roi te ia rere iwa te kauma whā i rakati iwa.
1: Hari kua katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, opuku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Pane iti noi mō nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wainua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāenei. Āhua, pānia papa, tēnā koe. I te matatiri, rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
5: Rousey noeho.
1: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anu anu hoki. Wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine nei. Ah, awatea, tēnā koe, awatea wi hongi.
4: Awatea, awatea.
1: E te wi, anei te Eminem Māori, ko wai a ko Shamanim. Shai, tēnā koe. E kare mā, kia ri te mai he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori kā rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pāne, ko koe te tuatai, te tiro ki te kāmera.
6: Kei ngā whetū ko rakora ko taukapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai anā. Māma rawa
1: tēnei. Māma rawa tēnei. Tangirau pahene, tē
7: Ke ngā whetū ko rakora ko taukapo tā more more nui arangi i ka pahi mai kia whetū kore ko mai ngā whetū ka tātai tī ramarama mai ana ahu pera pōki pēk brevi.
1: Kia kā rā koe Jeff, ātu te tiro e wā.
4: Kia kā Jeff.
1: Kei te kāpō, o, tata pakaru i ākui te tūru.
8: He wale o. Kei ngā whetū ko rakora ko tau tā more more nui arangi i ka whetū, o, mā hika mā, ngā whetū pia tātai tī ramarama mai ana.
4: Kia ora, kia ora ni
8: mana
4: utu
8: e. Kia ora,
4: kia
1: ora.
9: Kei ngā whetū ko rakora ko taukapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
8: Ana.
1: He paitera, he paitera.
4: Mei, kore ake
1: tōtina ne. Kauru te kaupai hene tīpa.
4: Kia ora.
1: Te mihinga kia tere, kai te mohio e tohunga koe kēne mai. Tukuna.
6: Kei ngā whetū ko rakora ko taukapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Hoile tu wā tuatahi, koe te katoi a koe.
4: E hoki koe ki te prangete.
1: Shame them.
8: Kei ngā whetū ko rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ika pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetū pia tātai tīrama mai ana.
4: Tēnā koutou. Kai te pūro mo pau e whakātai koe.
8: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
4: Ai,
1: te mōhio.
4: Mihi mai.
8: Nau e nei tui.
1: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
4: Tū mai awatea.
1: Ai, awatea.
4: E tū awatea.
8: Awatea.
4: Awatea. Kaua awatea.
8: Awatea.
1: Ai.
8: Ko rite?
1: Ai, karawhia.
8: Ko marohi.
9: Ko
8: marohi.
9: Māui.
4: Ko Māui.
8: Ko Māui. Au mangea.
9: Au.
8: Mangea.
9: Aumanea!
4: Tātā.
8: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
9: Whetopi taka.
1: Tata. Tata rawa.
8: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
9: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
8: Tā mutu-mutu.
9: Tā kutu kutu. Tā
8: mutu mutu.
9: Tā kutu kutu.
8: Kia ora. Uru kā rai rai.
9: Tā rea rea.
8: Uru kā rai rai. Tā. Pā ua ua.
9: Ma, ma.
8: Pā ua ua.
9: Ma ua ua.
8: Pā ua ua.
9: Ma, ma ua ua. Ai,
8: tata. Tū parara. Tū parara.
9: Pa, tū parara.
8: Pa. Yeah. Pū oi oi.
9: Pū.
8: Pū oi oi.
9: Pū horonui.
7: Ka pai, ka pai. Bueno, he whakawhiti te mahi. Oh, Shane, oh, tiki rawe, rawe, rawe, rawe,
4: tēnō rawe, ale, ale kore.
7: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
4: Rawe te kore. E hara i ākoi
9: tēnē. Ngā mea katoa.
4: I te wako tahi.
8: Me kororo koe.
9: Haumanu.
8: Haumanu.
9: Haumanu.
8: Haumanu.
9: Waiora.
8: Waihona.
9: Waiora.
8: Waikora.
9: Waiora.
8: Awatea.
9: Piki.
8: Pikari.
9: Piki.
8: Peke.
9: Piki.
8: Piki.
9: Ah. Oranga.
8: Oranga. Orangatanga.
9: Haora.
8: Haora.
9: Hauora.
8: Haora.
9: Hau.
8: Hau.
9: Ora.
8: Ora.
9: Mafe.
8: Mafe.
9: Ai.
8: I panu iau i era kupu ina nahi.
9: Maro.
8: Pato.
9: Ma.
7: Ago i panu tie i
8: nama
7: i ka.
9: Ai.
7: Kete he toni.
9: Ua ua.
8: Ua ua.
9: Ai. Whakarau ora.
8: Whakatauki!
7: Komutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi. Whakakatakata mō he, whakakatakata
4: he pai. Tēnā.
7: Kei hita.
4: Hane kupu. Kia ore.
7: Tāhua. Kia tupa tō Jeff kai mamai o Taringa. Kāri i te rōmu.
4: Nāne? Ai, out of here.
9: Kupu.
8: Kupu!
9: Kapu heke.
8: Kapu ke!
9: Kapu heke.
8: Kapu nge.
9: Keke.
8: Ngeke.
9: Ke. Ke.
8: Ke. Ke. Ke.
9: Karoti.
8: Karoti.
7: Karata e e te rongo. Ka te tūri.
9: Karoti.
8: Karoti.
9: Āporo.
8: Āporu.
9: Āporo.
8: Āporu. Āporo.
9: Oh. Hua hua tau.
8: Hua hua tau.
9: Panana.
8: Parita. Parata.
9: Panana.
8: Panana.
9: Arani.
8: Arani.
9: Miere.
8: Miere.
7: Kai te rongo ia ina e. Te hi e te pātuki.
9: Taraki hana.
8: What the heck, kama?
9: Change!
7: Whakawhiti!
8: Ai, kama!
7: Jeff, i te pēko i te pātai ne whakakāne. Whakakai te nani.
8: Kia rei te pūrai.
7: Tia ringa. Karamia.
8: Pimata. Rehita.
9: Itita!
8: Itama! Rehita!
9: Rehita!
8: Hiakai! Hiakai!
9: Ikakai! Hiakai!
8: Kōrero!
9: Kōrero!
8: Marae!
9: Parae!
8: Marae!
9: Pere!
8: Marae!
9: Paroi!
7: Wakina toa!
8: Whakapapa!
9: Whakapapa!
8: Fafai!
9: Fafai!
8: Haka.
9: Ha?
8: Haka.
9: Haka.
8: Pepeha.
9: Paparinga.
8: Pepeha.
9: Papa.
8: Pepeha.
9: Pepe. Pepeha.
8: Meo hika. Pukana.
9: Pukana.
8: Wharenui. Wharenui.
9: Whereru.
8: Wharenui.
9: Wharenuia.
8: Hei a te rau. Karakia.
9: Kore take.
8: Ka te rau. Karakia.
7: Tēnā kōrua kua pau te wā, e mihi ana, e mihi ana. E ka mā.
4: Rawe kōrua.
7: E hua mā, kāre kore, kai te kataho ki koutou i te kāinga i te mea, kai te puku kata mātou i kone. Huena hoki mai hai te wāhanga, tuarua he tau, tohe tohe te mahi, ai tohe a te kupu i nā reira kia mau, tonu mai.
1: Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pāni amā, tēnā koutou.
6: Nā te turi toa.
1: Me pakipaki katika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei. Arā, ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakāia no te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, kana whiua.
7: Ia ora tātou, he rei te mea kei te whakai noaiho. Kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
6: Rūkahu koe.
7: E ki te ana tātou,
6: kua
7: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka... Kōwiringi o tātou taringa, nukwena tātou i pai ai.
6: Nē, ki pērā
7: hea koe, e ki tāna tātou, a tātou tamariki inae nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, ākua tō hia hia ki te papaki āia, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaiti. Koera e he nei, koera e he nei, kei te mōhua, Jeff, kei te tino mōhua ia. Nā, koera i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tanga.
6: Pākia, shei, kāre tunu e whakarongo.
7: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ā te papaki i runga i te aroha. Aroha ina, aroha ina.
6: E mara manau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki.
7: Ai,
6: mutunga ke mai te o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e pākia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka pākia. He ha te huakua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea, i pākia, i te wā, i te kura. No reira. E hea i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
7: Whakaokia mai.
6: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, kua pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā e tupu ana, kātai ka takahia e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki, takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
9: No more. Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mohi o ai, a manawa
6: ake,
9: kei te
6: piraki kautau,
9: ki te patu i o tamariki, nē, tātuna, kore e paku whakarongo. Ki te kuriku e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakaake o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. No reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa, e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take.
6: Ia,
9: me tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
7: Oh.
9: O reira.
6: Nā, i patu o mātua.
9: Koera, te take, kei taumata kē ia.
7: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
8: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai ako koe i rote te kura, mau moko koe. Mēnā te rautaki. Me mau moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga no atu.
7: Mau moko aia, Shei, te atamira.
8: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we era mō moana. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Yeah, tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
7: Moko toa.
8: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piu. Kei ia te pruma. Pārua mea.
7: Kei te tika oki.
8: Pārua mea. Tāna
6: te hua. Tāna te hua rahi o tō i para.
8: Kei te aru au i ngā kōrora taku rangatira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru i a tātau tamariki. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātau, kei hea te rārangi.
6: Kei hea tōna otinga. Kei hea tōna otinga.
8: Hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātau i tēne mea te aroha.
9: Kia ora.
8: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo. Whakatūpato kia mātau. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ae.
7: Ai, still here.
8: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
7: Aroha.
6: Aroha.
8: He aroha.
6: Pākia i rungi te aroha.
9: Ko te tonga tō ki ngā kau, ko tāku moko punae. He moko puna kori kori. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui.

0: tika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū. Whera mi tawai ka whakawa i ngā kuri.
1: Mai moko. Kia
0: ora rā. Mai moko.
1: Ka moko kuhia.
2: Tēnā koe pānea.
3: Kia ora e te wahine kāre mau moko.
0: Hei.
1: Moko
0: i ato. Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Parao ne groin.
4: Takataia.
0: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? Ko e harai te mea he atu a koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
3: Kua tōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki iti noi o kua kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehia i a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
0: whakapōrere i a koe.
3: Hei reira rau a kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a tē kāta e nōka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino tē rā tamaiti. Engari kia pakeke, he wā ka tai ki tōna wā.
4: Teka.
3: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia, Pākia.
1: Oh, ia tērā e wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, me he mea he papaki, me he mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto ia koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
3: Papaki.
1: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atika a koutou ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Huano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe Leon, anei, tō kāri.
4: Kia ora.
3: Rimanga
4: kupu. Kupu tuatahi.
0: Ki.
4: Tuarura.
0: Ite.
4: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
0: Kia.
4: Ia.
0: Kia.
4: Koe.
0: Kia koe.
4: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
3: E
4: whākia.
0: Kia koe.
4: Tika ha. Hahau.
0: Patu.
4: Patu.
5: Ngā taka.
4: Hea tērā.
0: Koe rā ana tāia.
4: E ruanga kū.
0: Koe rā ana tāia.
4: Kū tua rua.
0: Tūkohu.
4: Ki.
0: Moe mai koutou.
4: Kū tua tahi.
0: Kawe kōrero.
4: Tā. Nā, huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
1: Whā.
4: Moe. Toe.
0: Toe.
1: Rua.
0: Ko pai te wā.
1: Ko pai te wā. Heha.
4: Heha.
3: Ka tiki wā. Ki ngā kupi e rima. Ki a koe hoki.
1: Ane pāne, ane pāne.
4: Hoki.
0: Hoki.
1: Ano
0: rei hei, ki waha.
3: E ru anō i ngā kupu.
0: Ai, kupu tūrua. Rua ngā kupu.
5: No, teko.
0: Tiko. Hamuti.
5: Hamuti.
0: Hamu.
5: Hamu rana.
3: Kaputi.
0: Muti.
4: Kairoke.
3: Miti.
0: Hamuti
3: tō ihu.
0: Takahi. Tō hamuti.
5: Tō hamuti.
1: Kata iku mā māma ko tērā.
0: Kia ora.
1: Me te pai o ka mai.
0: Pai
1: te amai i whakāri.
3: Kia te wairo o tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tomai ngā mea
0: māma katoa
3: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
4: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
0: Kapia tō waha.

0: te reo irirangi motu ake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
1: E hōtaka tēnei rongonei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hoi.
2: Wairua! Wairua!
3: E venua!
4: Whare iti noi honei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kuari te katoa ngā ti mai hua mā ai, he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
4: Pāti.
1: Ki te tangi te pere, kia ri te mai kai te hāre mai. A mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
4: Mere te pere.
1: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō ni. He aha tērā, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai. Kai tino, kai te mohi o ki au e hua. Ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, ai te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei. Tēnā koe, pētera, haki wai.
5: Pētera.
1: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
5: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
4: Ki whare.
5: Ki whare, ana. Ahakoa te hapa.
4: Kare koe i whakatika hapa. Mihalo ke ana.
1: Karawhio Pānio.
4: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
5: Kau e whakaurua o kupu.
4: Ai, kua whakatika hia e rātou.
1: Karawhio.
6: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
1: Wai koe.
6: Puia.
1: Pere, mere te pere. Tukuna.
7: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
6: Kia ora. Ah.
1: Kawai, Petra.
5: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
6: Oh. Pui.
1: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
5: Puia.
1: Ana. Mongoose.
8: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me o na hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Ah, hei. Te ngāwari hoki.
1: Hoa noe hoa makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata titiro ki ngā ngutu me te whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera, haere mai, ko kōrua i te tuatai.
4: Ka pai, te niwai.
1: Ah, te niwai.
4: Te niwai. Te niwai.
1: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
9: Aroha.
6: Atua.
9: Aroha.
6: Aroha.
9: Mana hau. Mana hau.
6: Mata.
9: Mana hau.
6: Mata hau.
9: Mana hau.
6: Mate hau.
9: Ka pai. Te tuki tuki.
6: Te tuki tuki.
4: Ka pai.
9: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
5: A kua dadi wa
6: kira. Tino teitei rawa.
9: Mata nguru nguru.
5: Ai we.
9: Mata.
6: Paita.
9: Mata.
6: Paita.
9: Mata.
6: Paita.
9: Mata.
6: Hai.
9: Mata.
6: Mata.
5: Ngudu ngudu. Ngudu ngudu.
1: Mata kore take.
5: Ata fai.
6: At.
5: Ata fai.
6: Ata fai.
10: Ata kuya.
5: Ma. Rake, rake.
10: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē te niwai. Anō nei te. Anō nei te huti niho.
1: Ai.
4: Ai wē.
10: Ka pai koe, Petra.
7: Kia kaha.
6: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
10: E, tama e.
6: U.
5: Hu.
6: U.
5: Hu. Ngu.
6: U.
10: Hu koe.
5: U a.
6: Ko nehu
5: nehu.
6: Kia ora. Te maunga.
5: Te
6: maunga.
5: Maunga.
6: Rawe. Ma kiha kiha.
5: Ma kiha kiha.
6: Na ne a. Na ne a.
5: Na ni e ra.
6: Na ne a.
5: Na ne a.
6: Rawe. Tu ngā ne.
5: Tu
6: ngā.
5: Ka. Tu ngā.
6: Ne.
5: Tu ngā ne.
6: Rawe. Hū nene.
5: Hū nene.
6: Rawe. Whātuia.
5: Whātuia.
6: Rawe. Teina. Te ina.
5: Ti.
6: Teina.
5: Ti neia.
6: Takapū. Takapū.
5: Tāna pū, tina pū.
10: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Āhua pai nei.
4: Mātua hei te ngānei
10: o
1: amai. Nā nei kōrua. Te ari te mai.
7: Kei tēnei te hāhai. Patua.
4: Kani kani mai.
8: Rā kai hau tū.
7: Rā? Rā ngī?
8: Rā kai?
7: Rā kai. Rā kai hau tū. Rā kai hau tū, tatsu tūnā naitahu.
8: Whara ire.
7: Manaaki. Aro mai, aro mai.
8: Pā.
7: Pā.
8: Rā.
7: Rā.
8: I.
7: Ki.
8: Para ire.
7: Paraki.
10: Parakai. Paraki pere.
8: Para ire.
7: Para.
8: Ra ire.
7: Ni. Para.
8: Arahura.
10: Para sone sone.
7: Para.
8: Arahura.
7: Araura.
8: Arahura.
7: Ara u...
8: Toki.
10: Tongi.
1: Ara rawar.
7: Toki.
8: Ai. Tapu.
7: Te pū. Te pau.
8: Tapu.
7: Te pūru.
8: Tapu.
7: Tapu. Te pū.
10: Tāpai. Whakawhiti. Whakawhiti. Te pū. Whakawhiti. Tapu. Te pū. Ane.
5: Mana.
1: Nā, ka pai.
10: Ai, hu mai ki a mate, mata ngurunguru ho atu ki a tēpū.
1: Tapu.
7: Ka pai?
4: Ka harawa.
7: Whaka nui.
8: Whaka nui.
7: I papa. I papa.
10: Tai hukari te rongari.
7: I papa. I papa, ka pai. Pā, whā. Kōrero mai.
8: Pā.
7: Roro.
8: Whāroro.
7: Tā. Ta, sa,
8: oh.
10: Ta, sa,
7: fai fai,
8: oh. Fai fai,
7: ta fai fai,
10: ta fai fai,
7: oh.
8: He,
7: he,
8: he,
7: tamo tamo,
8: he tamo tamo,
7: oh.
1: Hey, fai tina rautaki,
7: tai ranga, faka, tai ranga,
1: faka,
8: tai ranga,
7: po turi, po, po,
8: poho,
7: po tu.
8: Motu.
7: Poturi.
8: Poturi.
7: Ku. Ke. Ke. Ku.
1: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
10: Rawe kōrua. Rawe kōrua.
4: Rawe.
10: Rawe.
4: Pai nai ho.
1: Ka pai. Nā reirei hoa mā amuri aki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tōa te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pihikete. Mehe mea hi e te ana, koe tētai piki, piki te, weno, kia mau tōne mai. He pūmua pia, tīkina, hoki mai anō. Kau mai, hoki mai, hoa māku te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua, kā tika hoki. Bueno, e wa makute to te wa hanga tua tahi tena ra watu ko to e te tima o vania papa.
4: Kia ora, kia ora. Ai.
1: Bueno, he mahi tonu kai te hare ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
10: Whakai,
1: whakahe. Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
10: Kia ora tātou, i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou, i runga i tēnei kaupapa, e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira ke te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
4: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māiwako taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
10: Te nui ake i tāi, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
4: Ki te nemea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
10: Aroha ki te kaupapa.
4: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
10: Mangi rā.
4: Ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāi ae tātou. Te whakapakari, tātou anō.
7: E, mihi ana.
11: Tēnā tātou, katoa.
10: Tēnā koe.
11: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu. Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
7: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o ērā muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō hoki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ka kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā ko kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nei rā. Kā kua, he mihi ana. Kia ora te iwi.
10: Wero i tātou anō.
4: Wero hi a Petra.
10: Watangi te pere.
4: Wero. Watangi te pere.
7: Kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
10: Tātou katoa. Kua te kōrero. Kau e paka.
5: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahuareka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kē pēr mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
12: Koina tatake koe te kai whakawā, kare koe e whakawā.
5: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu, te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāanga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
12: Hei! Pai. Ke kōrero heki tonu tātou i tēnei rua mano.
7: Kōrero
8: tāne, kōrero tāne.
13: Kia ora pē.
8: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi, kia tau te rangi Māori e i wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
7: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
12: Te kōunga.
7: Te kaunga.
12: Hei whakaoti, Jan, kōrera. Te kaunga, ko te whakataetai.
7: Whakataetai.
12: Ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tima, ki tetehi tima, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakapakari te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pēr whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
13: Ai, te ahua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakangatia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō mano, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kauta kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
7: Tāna hoki tō tama e ko.
13: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
12: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
13: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
7: Hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mōruhi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tānga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Ika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai tērei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
12: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
6: Te kaukapu.
13: A kao.
6: Kupu tōrua. Taka,
5: whara.
6: Henga?
5: Henga.
6: Kua henga, te tōtara nui o te wānui a tāne.
13: Anna, kia ora.
7: Kā pai koki.
12: Kā pai te kōrero.
7: Pānia.
14: Parahutsi. Gatsu pato.
13: Tahi te kupu.
5: Nera.
7: Neke.
13: Neke.
7: Kai pare.
8: Parea. Whakarere.
7: Whakataha.
5: Waiho.
8: Waiho.
7: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
14: Ka pai. Waiho i te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Te lakwe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kaute.
13: Ai. Ai. Moana, wai?
5: Wai.
13: Wai kati. Wai kato.
5: Wai kato,
13: wai kato tani, tani wharau. He piko he tani wharau, he piko he tani wharau.
8: Oh. Kia ora.
14: Pere te pere.
8: Kia ora. Tuku. Raro.
13: Puku.
8: Kopu.
13: Mena kei raro.
8: Wahine. Whenua. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
13: Wow. Mate ai te tangata? Kao.
8: E wahi he wahine ka
13: he waka.
8: Mate te tangata.
14: Ka. Whakara
7: kato. Bau iaia.
8: Kia ora.
14: Kia tere, kia tere.
13: Hei ha ngā kupu, ai me ho mai mohi.
7: Kai te hei ngā kupu.
13: Mate. Mate atu he te kura, arama he te kura.
8: Oh, he mama.
14: Oh, mamara wātu.
8: Oh, mamara wātu.
7: Whanako ia yaku mahi. Mate.
8: He rawe rāne.
13: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
8: Nāma,
5: nāho. Nā, kai whakari.
13: Ai, kau te hia, āta kau te hia. Ai, ano, me kau te ano, me kau te ano.
5: Tāngarau, he rauwa.
8: Fitu.
7: Fitu arua?
5: Rangi Mārie.
13: Rangi Mārie.
8: Kore.
7: Kore.
8: E kore te kūmara.
7: E kore te rino.
8: E kore te uku. E kore te
13: kōana.
8: E hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
7: E hoki
13: ki te kāinga.
8: Puehu.
14: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai ha.
8: Ka
14: pai, Leon.
8: Yeah.
14: Oh, ahara mai.
8: Ai, haere tonu. Kei te haere tonu. Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
5: Kore. Kaua.
8: Ripeka.
5: Tika he.
8: He. E ti.
5: He o.
7: Whakaarohia, āta whakaarohia.
8: Kupito e wha. Te.
5: Te.
8: Aroha.
5: Manawa, aroha.
8: He ti te aroha.
7: Tu te manawa mau rea.
8: Tika he tonu rā te aroha, te aroha
5: he
8: o te manawa.
5: E ti.
8: E ti te
5: manawa. Te aroha.
7: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
8: E ti. Rite te tangi ki te niho.
7: Kōrua tahi.
8: Niho.
7: Whakaarohia.
5: Pā.
7: Patu. Patu. Patu.
8: Pā ringa.
13: Heiti nā te aroha.
14: Ka pai.
5: Heiti nā te aroha.
7: Meri krihine te aroha.
14: Kia tele, kia tele.
5: Matake e lia. Heiti nā te aroha.
7: E rua ngā kuku. Ki mua.
13: Puku nui.
7: Ki mua.
13: Puku nui. Hapu.
7: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua. Mua.
8: He tuna moa.
13: He hapu.
7: Ko te kai. Amorangi. Kai
13: he
7: mua.
13: Te ngaungau.
8: Apu kai.
7: Mua. Puku nui.
13: Puku nui mua.
8: Kai.
7: Ko te kai a te rangata. Kai.
13: Puku ai, ko te kai a te rangata he maki tānara.
5: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
8: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
7: Tua toru. Tua whā.
13: Te kai tua toru o te rā.
7: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare.
13: Kuare.
7: Kuare.
14: Ka pai.
7: Kuare.
14: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou, e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekareka e hāreake nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei. Hua anō e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Hoki mai no Nights with the Wild me ngā kōrero o te wā i ngā wehe atu a tātou rangatai ngā hapori moroiti o te mutu. Kā ora tonu, kā tāmate rānei aua hapori. Iai kia tama pōtaka he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti. Ara, ko te whatitanga atu ngā rangatahi ki te whai mātauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare noho hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae, ka mimiti hoki te taupori o ngā hapori. Iai ki aia ko whakapaua e te kāwanatanga te tahi arau 25 miliona ai pūtea whānga i ngā marae hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mau tātou marae ki Wangapārai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, puta no i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū wata wata i ngā pākihi, me ngā hāpuri, kia noho a rangatai mā, a taiwa i mā, ki ngā papakāinga.
3: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
4: Tēnā anō rā koutuka toi te iwi piki mai ki koe te hōtaka e mohi o te whānui tēnei ko ngā take o tō wā. Ko tēnei hōtaka e titiru haka muriana ki tētahi o kōroa i whakohoa kei o koutu weirua i nuai tā tātou reo i rangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōrohia tonua nei te iwi. Nā rira ko ngā kai kōre ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā i puta hoki ngā kōroa a te ururo Flavel i ngā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea. Rupa, kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātou kai kōero, tuatahi e pāna i tēni take nārira, hakarongo mai.
5: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kauai haere ki reira kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā ko te e kia no tāu a mātou tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipū ka mutu tō noho i roto i te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātou tūpuna koeira. Aha kua pēhea. Kāereke e kōroke atu no te mea, ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā wairua i roto te ao nei. Ahakoa nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu ki te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohna whakaaro me hoki ia ki tana ukaipō. Ko te ukaipō, ko papa atu anuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Kariro mā tērā e pāo hoki te ao. Anai rute te kura matatau ki tō tāu ana ao me o tāu ana mahi. Kariro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamai hoki te whānau ra. Koe reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koe reke te raru, te putanga mai i te waha Māori ka raru ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao ne ka kamumai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
4: E kia na hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tino mōhi o tia whānui tia. E hake te take i whakamate, whakamomuria i te tangata nei. Koe e te rau te taho o ngā laruraru ko te tahi tuarua ko te wairua. Ka hore e noho tika te wairua i te take i mate o horere. Au hoki.
5: Koe tau ahangatanga ka pā nui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri i mōhio ki te kaupapa. Nā, koe ra te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kororo hia waiho tia ki te whānau mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha ma maitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i etahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāem ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamunga, i roto i te pauri, kaua e whakautua te rāhuatanga ki te kōrero ki. Kareu ki ngā mea i pā ki roto i a mātou i te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanuhia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koe re te rarura ka pāho tia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tomo i a rātou whakaro, ki te iwi pāho. E rātou ahuatanga anā ko te whakaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koe re ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea i tahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
4: E nari tērā pēni, he rere ke te ahuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa?
5: Karerere ke atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei rera ke te whakaotinga o ngā kōrero nei.
4: O te kepa Sterling o te whānau a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo flawon, te take i koero pērā iaia, hei whakaoho ake i o tātu hakaro e pāna ki tēnei tūmate. E te ibika huri te keu tō tātou waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori. Kei muatunu te rā kaupapa i o tātou aroaro.
3: Kei wētahi rā koina te kupu, whakamomori. Kia mātau ko te kōhuru i a koe anua.
4: Ai.
3: Engari, te tārore, ara i te kati, era kupu. Nā, he tino... kaupapa tēne. I ngā wā tatāke nei i kōrero te ururoa mo te kaupapa nei nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata i kōhuru iaia anō. Engari me hoki pēa tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata iaia anō. He iti ni te tangi, kaereke e tangi hian. Ne, tere wawe rātau ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rungo te ngā kai rīpoata o tau iwi ni, tēnei nūpepa, tērā nūpepa. E whakaheana ki a te ururo. Nā reirau i whakaroa i tēraha pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi ake. E rua ngā kaumātua i te pōni e whakaeana ki ngā kōrero a te ururo. Aha kua nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakae i tēra. Kāre e whakae. I te tangata e kōhuru ana iaia anō. Engari ka atahe no tātou ka tīmata te kōra. Kei a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga.
6: kai a taua anō, a taua tika. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero e nāi nene. Kai a tātou a tātou tikanga, kai a tau iwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tangaro, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakai ki tērā tū āhua. Te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tētahi e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E kiana ia he nehia ia i ngā wā omua mō ngā tangata āhua pō waiwai ne ngā te hinangaro. Tono kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rā ke no au e kōrero ana. Hako piki heke ngā taha rāne tātou e tiro ana. Kaere taia ia taiua te Māori te whakakore tērā taha, te taha wairua. Te aukati ngā maine. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
4: E nari e whakapono ana koe ki ngā kōero, e tika ngā kōero a te ururu o Flevo?
6: Ai, kia taiua nōra, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone taumaunu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōna ke whāna. Ka mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau, tō rātau whanau. Whakai ana o ngā kua. Nā, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster Reedy i te pōni. Ko tāna kōrero ko te, ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te afia tātou tamariki, pērā i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpi ana, ara kawaiata oriori, kai konā ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tuana i te marae, era whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā, i te pāmai ētahi wero i te ao, ka taia e rātau, ko pakari rātau te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi unu waipiro pēa, wērā tinihanga. Nō reira, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro. Kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, i kite au wērā tū āhua nā. Ka tārore te tangata iaia, e hara noho kia rātou. E rua hāro pēr, ko tai hāro pēr, katai ka tāpukete. Ko kite au i tōku ao. Nē, nau kei te tika te kōrero a ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio e nei tikanga, ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari, ko whai ke ngā mahala i te ao o tau. Nau, i kite au, i rongo au, ana i te pōne ka kōrero mai a Amster. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō tea te kereru huahua. Te kuia e tangi ana mo tana mokopu. Kaere rai i kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, anei, he taonga te te mai te kia tata. He taonga. Nē. Ka ki te koe ngā kaumātua, mā ko hemta i whakatupu tahi jama. Ehara, mātou te mokupuna, nā o mātou ake, mātua, tīwa kāore. Te ko, o te katoa. Kai te tituro a mātou mahi, kai te whāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā i te raruraru, te paturane ka te ike, patu tiana makai, kare au i patua. E o mātou mātua, tātou, o mātou tīto. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
7: Ai.
6: Ho mai te tmaini a kiau, ko koe kai te tūkino tēnā tmaini. No, i tipu mai uru tai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
7: Pepiku penga, tērā. Pātai ki a Amster Media te iwiotu ngā Tipro, mehemea he tika ngā kōrero a te ururoa Flavo.
8: Kā hua nei, kā hane me taku mōhio ho, o ngā tāngata i whakamomori a rātou, he me tēnei tā hua me a te kōrero kāo, me te kapatua rātou i a rātou. Te nui ko te whakatipu i te tamaiti mai tōna i tīnga pake ki rāno a me rā te āhuatanga whakapaukato te āroha te whakatipu i aia i ngā te huarahi tōtika ana ki te whakamomori i aia i aia i kōrero anō tēnā
7: ae
8: e mai mō te āroha mōna mai rāno i tana tamarikitanga pakeke rāno. Ako ena te utu mo tana manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne, te whakamomori a tā reira i pēnā e a tātou tūpuna. Ara mue hea te tikanga kei roto i a koutou, engari, paukato te aroha i te tiaki, te whakatipu i tēne tamaiti, kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā me a tiaki a tātou tamariki ke reira te whānau i te whānau tanga mai a pakeke rāne a te mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou a ko whakamomori te mai ti iaia o te tangata iaia ana ka tāpū ke rīe ki wahatunu i te waharu o te marae koina ngā tikanga i mohio nei au
7: taka i mate o horere, ko te wairua kāreke e noho tika ana.
8: Ai, au, heaha ngā tohu, ko ere te mea kino, te mea uaua, ere te mea kino, te mea uaua. Te mea te, he tangata e ke mōhio ana, ka kite i ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rāne ki te whakamomori i aia, he tipua te tangata rā. E me uaua te kite atu i te taumahatanga, i te mahi a whakamā i tāna mahi i te tangata ka kōrero ku ki te tamaiti i te tangata rāne i taumahana kāre ku te mōhio hea te mehemehe mate i maremare ni aha rāne i pai tēne, pai wēnā tohu engari tēne me te tohu te whakamā kei roto i aia ngā taumahatanga me ana kāre i pīrei te whakaputa o te mea kei pēnei ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
7: Ai!
8: Ai, inā reira, koeira te tino, inā ka mahi a whakamā i tāna mahi. Anā nā waira, ko haere kui tiki te tamaiti nei, o te tangata rāne, ko tāro no i aia, ko patu i aia, ko whakamomori ai i aia. Ai, whakamā anō, he mamai, whakamā, engari tēnei me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēnei, wai hoki te tika, wai homa te whakamā e patu. Heaha ngā tohu kei rungu i te tamaiti te a te tangata rāne, me whakātu ana koe, ae kia koe, ona taumahatanga, i roto i tēnei mata whaka mā. Tēnei mata ke tāe tangata te āwhina i a rāte te whaka māma, te harane, te tango mai, amare ki te tōunga, ke karaki e tia ia. Engari kāri pēnā rawa. Te whaka, te me te tangata te whaka mā.
9: Ai.
8: Kā hua, kā mahi e tēnā mahi te hopo. Ka munga, ka haere, ka huna i a ia. Nā waira, taenga mai o ngā mātu te kimi ai, ina ko mate, whakamomori i ai. He ua ua, te kite atu i ngā tohu, pīrangi tēnei tangata, te whakai, he mehe tangata, i ki akera, me tangata, me he kite ani iau tohu, e tino tipua, engari kāre no tātou ke kite tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tūra, koena te utu o te aroha, ko te whakamumuri, ne, te kie nei tāu, mehe me i whakatipu tikangia, te tamaiti nei te tangata rānei, ko tōna whakautu ki tērā, mahoe te kōrua te kia ona bātu, tērā ke te taumaha aia, ana me mahi, me whakamumuri aia i aia, kā rā tāu e tāia te pupuri, te aharane, te kite, koenei ngā mahi ke roti i tōna whaka e tōna henengaro. E mea ua ua. Mai, e patu tūna te tanga te iae anō, engari, me pēnei te kōrero. Pa patu te tanga te iae te tāna hoa pūt me pēnei, nā te porahai, nā te harane. Me tāna mōhio, he mea ka patu e i tōna iwi. Engari, mō tēnā ka patu a i a anō. Ne, ka patu a i a anō no te me mana tu a e patu. E koele te tahi o ngā me kāre tātou i te mōiho. He hanga tohu ko rake au e whakaro pērā ana. He mea anō e huri huri haere anō iro te hini ngā rata tangata. No nā waira ngō no. Ka mate iaia. Te ua ua tēne me te whakamomori. E tika ana ki kōrero hie, no te mea, he iwi, mai, he tikanga mai rano tēnā te utu te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati. Ko tāo e te iwi Māori, he iwi rangatira, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki te tau mai te whakamākiru e te tangata, he patu i te tinana te, he patu i te henewa, he patu i te tino tau mahara wātu, anā ka whakautu i ki te whakamomori.
9: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hiāna, anā, ko ngā tangata e mate whakamomori, nei kāhore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāia ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga, koea kei te rapuna, ko tētahi o ngā rikarika, a te whānau kei te oratonu, kāhore mōhiotia, e ha ki te take i mate whakamomori ai, tō rātou whanaunga, nērā?
8: Ai, kōero hoki tētahi me kōero wātu rātou i mōhio, e take o tōna patitanga i aia. Te whānau rānei ngā hōtata. He mea huna tēne, he mahi huna tēna mahi te mahi te whakamomori. Kōrero wātu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro, te tangatara, kaere ki te ngā tohu, e taumahana tāna hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tāna, i roti tāna poho. Nā wai rā, ka huakina te tato ana, kei kona e pata ana, e kumateke, patu i ai i aia. Me ki pēnei, heha, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio, tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te menui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, tāmai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāngata. He kaha te take kāri whāki ki tāna mātua ke te āhua taumahaia, ākoe, tāna hōrāne, wāiarāne. Kaha te take kāri i te me, i te whakapono, i te kōroe ki o na mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga ke o tu iaina.
9: Kia ora.
8: Me whakatūtata te tahi hui, koere te hia hia ki, whakatūtata te tahi hui, me pēnei te tātou, hea te mahi o tātou tāngata, e whakamumuri nei a rātou, e harai te mēmo te ki ahua mārama tātou, me pēhea tātou, e whakatipua tātou tamariga, engari me te āwhini a rātou, te hung e taumahana e te henungaro, o ngā tohu kāre e te kite.
9: Amster Media, Dave o ngā ki pro. Tātou kai kōreo, mutu kai teibu i ko te kaumātua nei, ko parekura kupenga, e hui tā rātou i whakatūhia i ngā rā ko pahure nei, e titiro me pēhea te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
10: Kāsi, ko tā mātou kaupapa, ko te para i te uarahi mo te ao Māori ra, miki mo te ao Māori, nā te mea hoki, i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata, nā ko te kaupapa nei, e mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmuri ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehe mea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia uru atu ai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka pakanui mātou i te kaupapa nei. He mā ngā Māori kua whakapipia ki te tipikete hei āpina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te whenua. Me ki pēnei au i tēnei wā e mohi o pānui te ana, te kaunga tānga te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mohi o pānui te ana, ko te tino kaute o ngā tānga te whakamomori ana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mohi o tia, he mahake i tērā. Ngā tānga te e whakamatamate ana i a rātou i roto i te tau kotai. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mohi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea i ko etai o ngā mumu whakamumuri o i tēnei wā, kāore e mohi o te tia, mehema i whakamumuri he aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrene, mai tō mātou mōhiotanga ki ēnei kautea, ai e noho ōrere nei mātou nā reira, mātou e mōhioi he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga mātātou, hei pāwhatanga mātātou, hei kōrerurutanga mātātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rānei ngā kōreru nei ki te motu. Engari he mā ngā tāngata kua treina hia e tō mātou rōpū i a tau. Me kia te rā pēha e rua rau neke atu rāne ngā tāngata e treina hia. E treina hia ne tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, na ke gitun tatu me kira ko te tai a hutanga no te nei te mai e kia nei ko te buli ne a ngā tamariki la ngā wāhine i roto i ngā kura tātou ki ngā tāne ko tahi nua te rā kaupapa engari ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te kei te tūkino hia i roto i te kura ka heke tō wairua mehe mea ka heke tō wairua i te mutunga koe ra ka huri pērā ngā whakaaro ne ki te whakamomori ko tahi te rā kaupapa engari tino maha nuatu ngā kaupapa he rere ki ngā āhuatanga ko etai ni ko te mai whai ā ipo ko etai ko te mai traiwa haurangi kai taru taru arātu arātu arātu te patu patu wāhine te patu tamari iu te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga
9: A tira e tebi ko mimichaka no ngā koero hakarongo meno ki tātou hōtaka, ngā take o te wā a te rā wiki, a whāriki hi atu no etahi koero ki mui o koutou aroaro. Nāria tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: Wari te katoa ngā tīmā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka, whakahirahira rawā tūnei, opu kuhoe.
1: Wairua, wairua.
2: Wairua.
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o kia pukukata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea kua tai mai te tohunga poi, tēnā koe tūhoe.
4: Kia ora.
0: Maka wairoa, ngutu juju, ko wai atu, ko kaihana ki ngi takoko.
4: Kia aroha, Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist, ai te kiriata matakura mā atu nei, te wahine, anei kua tai mai. Manaia wor tareha.
4: Oh, where?
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he ke, ko anei a perewihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tā wera tēnei. Kia tīmata a ki tātou. Kia are tā wera. Kia anō tātou mai, e hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga, engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
2: Tōna tae, ne.
0: Ai. Te ari te mai.
4: Ka ue, whakatika hapa.
2: He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau. Tātara mai i te whakaro tarake
0: a. Tātara.
2: Kei te kāinga ke aku.
4: Kei te tarake o whakaro e koroe. Kei te
0: moenga koe pānia.
4: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru piu e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: E pakanga kai te hāre.
2: E tatarahi, e te
0: tāra.
4: Ta. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waituhi, horapa ki tātā rauhi. Mai te tōna hoa. Mai
0: tōnu. Mano, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
5: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi horapa ki tā rauhi.
4: Kia ora!
2: Tatarau.
0: Tino pai te ra. Bueno, pere.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, ka tā e koe.
6: Atua! He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i horapa ki te taratara.
0: He reo mao, he reo maori tera.
4: Ai, ko te mita o te taira piti, ne? Oh,
0: pai, he mita no o tera.
4: Tataratara.
0: Ka pai, wā mai hāre kere ku tētahi wāhanga, anō he wāhanga mihanu, he whakatawatai pāreka reka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka tīmata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
4: Kei awa i ngā kawe re.
0: Kei hana, o, tai hoa.
4: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
0: Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
2: Anei te kakapa.
6: Oranga.
5: Horata.
6: Oranga.
5: Ōrata.
6: Ōrana.
5: Hoaka.
6: Ō. Ō.
5: Horata.
6: Oranga.
5: O.
6: Ra.
5: A.
6: Ra.
5: Na.
0: Haritoni.
6: Waiata.
5: Waiata. Oranga.
6: Waiora. Waiora.
5: Waiora.
6: Utu.
5: Utu.
6: Utu. Koroheke.
5: Horeke.
6: Koroheke.
5: Tokenekene.
6: Koroheke.
5: Tokena.
6: Tūpono. Tūpono.
5: Tūpono.
6: Ai. Waimarie. Waimarie.
5: Waipehi.
6: Waimarie.
5: Waimahana.
6: Utata waimarie.
5: Waimatea.
2: Waimatea?
5: Wawe.
6: Waihanga.
5: Waiarane.
6: Waihanga.
5: Kimi kimi.
6: Waihai. Waihanga.
5: Wai.
0: Kairangi haritonu.
6: O ranga.
5: O tiria.
4: O tiria.
6: Tā ngai ngai.
5: Tā kai kai.
0: Nā pā, kua mutu, kua mutu. Ano mai whakawhiti.
6: Katoa koe.
5: Pai.
0: Whakawhiti.
4: Epa. Mateo.
0: Kia tene, kia tene kōrua. Kia tene.
4: Kia tai ki te te kau, kia kaha.
5: Tātua.
6: Tātua.
4: Yes.
5: Rākau.
6: Rākau.
5: Mahi.
6: Paki.
5: Mahi.
6: Pahi.
5: Mā.
6: Mā.
5: Hi.
6: Hi.
5: Pai.
6: Mahi.
5: Kuaha.
6: Kua.
5: Kuaha.
6: Kuaha.
5: Tī patapata.
6: Tī patapata.
5: Koro piko piko.
6: Ko piko piko.
5: Koro.
6: Koro piko piko.
0: Pai.
5: Tore hape hape.
6: Toro hape hape.
5: Tore.
6: Tohe.
5: Tore.
6: Tore hape hape.
5: Ai.
0: Oh, mō hio
5: ia. Tī takataka.
6: Tī tahataha.
5: Tī takataka.
6: Tī takataka.
0: Ai. Pai. Ko takataka.
5: Takataka pūtea. Takataka.
6: Takataka.
5: Pūtea.
6: Pūtea.
5: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.
5: Pai. Tātai. Ta.
6: Ta.
5: Tai.
6: Ta. Tātai. Tātai.
5: Matapihi.
6: Matapihi.
5: Pepa.
6: Papa.
5: Pe.
6: Pepa.
5: Ai. Mate.
0: Kua mutu. Kei hana.
5: Awe.
0: O koe te tangata kei hana.
5: He wera.
0: He ka ma. Kei te kopakarupea e ne. Kopakarupea. He ka ma.
6: Hoke ake tō.
0: Ane. Kia kaha kōrua.
4: Tatarua te kau.
6: Tato wai ata.
0: Tatarua te kau. Ana.
4: Tatarua te kau tiare. Kia rongo mai koe.
6: Ki.
4: Ki.
6: Kiri.
4: Kiri.
0: Tepu.
4: Tepu. Kua kori hoia.
6: Rangi.
4: Rangi.
0: Kua kapahaka.
6: Waea.
4: Aroa roa. Waea.
6: Rātaka.
4: Rātaka.
0: Oh, we.
6: Pape, pape.
4: Pape, pape.
6: Momona.
4: Momona.
6: Rorohiko.
4: Rorohiko.
6: Pūkoro.
4: Pūkoro.
6: Pauaka.
4: Pauaka.
6: Mā ene ene.
4: Mā ene ene.
6: Pakapono.
4: Pakapono.
0: Wow.
6: Hi ranga.
4: Hi kaka.
6: Hi ranga.
4: Hi
6: rere.
4: Hiranga. Hiranga.
6: Pakahira hira.
4: Pakakina kina. Hakina kina.
6: Hina kina. Aikote
0: hakina kina.
4: Hina.
6: Hira.
0: Hinaki.
6: Pakahira hira.
4: Pakaina ina.
6: Hira.
0: Hi. Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
6: Hira, hira.
0: Ane mana.
4: Hai, ngā mea whitura.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
4: Tihāte.
6: Tihāte.
4: Tarau.
6: Tarau.
4: Poraka.
6: Poaka.
4: Poraka.
6: Poraka.
4: Koti.
6: Koti.
4: Hū.
6: Hū.
4: Hū. Ruruhi.
6: Hūnene.
4: Rūruhi.
6: Rūkuri.
4: Rū.
6: Rū.
4: Rū.
6: Rūru.
4: Hi.
6: Rūruhi.
4: Kia ora. Mapisi. Mapisi, maiko.
6: Mapisi.
4: Kamupūtu.
6: Kamupūtu.
4: Hākete. Hā.
6: Hā.
4: Kē.
6: Kē.
4: Te.
6: Te. Hākete.
4: Ai. Tōkena. Tōkena.
6: Tōkena.
0: Tōkene kere.
4: Ue ue nuku. Ue, ue.
6: Hue, hue.
4: U.
0: Ai, hue.
4: U.
6: U.
4: Ue, ue, nuku.
6: Ue, ue.
4: Nuku.
6: Ue, ue.
4: Nuku.
6: Ue, ue, rongo.
4: Nuku.
0: Ue, ue, ata.
4: Ue, ue, nuku. Kiriata.
0: Kua mutu kōrua tahi.
4: Kā rima. Kā pai. Te kaumai.
0: Nā reira e huama ko te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. pe tēnei taha.
6: Tēnā koe, kia rea. Ha? How to final of the game? How to final of the game?
0: Tūri, tūri, tūri, tūri, hua no e wā mā, ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hārea. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe mehe mea kāre koutou i mōhuiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te fi, mōhio ho.
6: He arawa.
0: Pero e wā mau ko te wāhanga e hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana, ko rongau te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero, koeira te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, Pānia.
3: Kia kaha.
7: Me Pākehā ake te noho a te Māori, kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahua o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rā horoi, haere he rā tapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, kotahi ki ia rūma e karema. Kotahi ki ia rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
2: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te āhua o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
7: O te aha.
2: Te prauri. Tōna paku pango nei.
7: Kōrero moi.
2: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
7: Pākehā ake.
2: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
5: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tau tau mai ana i runga i tō.
3: E rua ngā wati.
4: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
5: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori. Me nā hu e hoa, e he nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā whakaroma mai ki aku kōrero tsiri-siri. Me Pākehā ke tā mātou noho, kai konei ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
5: Nō reira, mana aia, hokuna wetahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
6: Kōrero.
4: Auwe. Hei aha ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua poke a katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
3: O te one one.
4: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
3: Kei te noho hōtera.
4: Makariri. Oh, hei atā te noho o te rai, hoki atu ana au ki te, te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
6: Wahu! Kōrero tāine, kōrero.
0: Kia urara wā tūmana, e. Ke kaha koe kei hana.
7: Kāre makariri te puna waiwa.
8: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Māori bara totai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
5: Tika hoki.
8: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Kāre mai ki te ao mārama. Mau pōtai, haramai.
0: Iti te kupu nui te kōrero.
8: Iti te kupu,
6: iti te kōrero. Iti te kōrero kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero, kua tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakaui te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we, kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
7: Karamai me.
6: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. Ia koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Hina ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki atu koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hō tērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o koutou marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātu pakarongo koutou. Koenei tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe noho ana. Kai te hōtērā e whakarangirua ana i o whakaaro, nē. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e roho ana.
4: Kia ora
6: e hoa. E tēnei taha, hoki mai koutou ki ngā tikanga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori, i tēnei aohau.
7: Kia ora. Pere, e pere.

0: Kartiua.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
2: Dima te kai
1: hene si. Hau i te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāniai.
1: Ana.
2: Kāniai. Kāniai uru.
3: Kāpai. Nā reira, ko mohi o ke tātau, ko ai te toa o tēnei whakatangatai. Mohi o marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko i ngā kono e tū tātau, he wai atakai te hāre. Apai tātau mā.
2: Ai.
3: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata. Kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō he kanuhi hou, he tima hou. Kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hou heke. Mā te wā.
2: What's that?

0: Det er Tiawa E.
1: Er Tiawa Tor.
2: Te pu o te feke. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea ea ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, I e reira.
3: Nau mai a te wairua take take o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nā o ni whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoa e tēnei a hurihuri. Tēnā koutou e te iwi, hakanonga ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te feke. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, a ki etahi pēpeha, te mātauranga whānui, te ao Māori wera mea katoa, e te kohikohi kōrero, te kapo I ngā hakaoro ngā tāngata e mōhio ana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā

Bungo pikari mai nei, mai nā ki e nei, mara mara kōrero mo te pūtaketanga mai o te pepeha nei o ngā pūmanoa e waru o te arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tupuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne, te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri. Te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tiki o te rangi, ki te tiki inga ki te o te wānanga, o tira ia hei taietahi ki te tiki i ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei, ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto, ki te rangi tūhāha, anā, ko pūhaorangi tērā. Nā pūhaorangi nā rūtau, nā rehua ariki, a tāne i pure, nā tāne i tohu, nā tāne i tohi, ki te karamatamata o maunga nui. Nā katapaini iho a tāne rātau ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pūhaurangi, ka moi, i te wahine ato i te huatahi, rā, i a kura i monoa. Ka puta mai e ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri ārangi, ka puta mai e ko oho whakataretare, ka puta mai e ko oho matakamokamo. He oi ko homairangi te tūpuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa i tiaki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānanga rā o tira i oho mairangi te mana whakahaere i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi ko rū muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei i whāia mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rū muturangi, nā rū muturangi ko mawake, nā mawake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā toko ono ngā tama atuamatua, koenei ngā tama, i tako tako ai, i a rātau, te ingoa nei o Ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi, mō te iwi nei o te aroa. Nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rā kāuri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rā kāuri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, nā ka moia ngā toroirangi, i tāna wahine ia kia aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangi moana, nā tangi moana, ko kahukura nui, nā kahukura nui, ko rangi tākumu, nā rangi tākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupō. Anā nā mawake taupō ko tūwharetoa. Nā ka moia tūwharetoa i a rangi uru, ko ia hoki te wahine a whakaue, tērā o ngā tūpuna o rotorua. Ko ia hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakaue, te iwi e noho nei ki rotorua i tēnei wā. Ka moia tāna wahine e tūwharetoa, tāna wahine a rangi uru e tūwharetoa. Anā ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kororotanga tū māku ki a kūtō i aene i te mea te tahewana tama ko tama te kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto i ngā whawhai, ki o Enuku Ariki mā, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri, haumai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā me te kaha maru o te whenua i te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā uteute wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake i te takai, i whakamahia e toi te huatahi, hei whakatikatika i ngā whewhe o rungi ana waiwai. Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tā toi te huatahi,

0: te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri i te rā huetanga, i te rā mahi a te kurira. Anā, nā wai, a kua hua ke ko ngā pakanga nui o runga i te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he aiki etahi koera te pakanga whakamutunga i Wainga Nui a Ngāti o Homairangi me Uenuku Ariki mātua i te huetahi mā. Ka mate Uenuku Ariki i rotu i tērā o ngā whawhai, ka tapahia tana upoko. E o hau mai tawhiti ki te toki nei ki a Tūtauru. Tērā toki kei roti i te wharepupuri taonga o Tāmaki Makaurau i tēnei wānei. No muri mai o tērā pakanga ka titoa e hau mai tawhiti tana ngere puha. Ko te ngere puha nei, kei te mahi atonuitia e ngauri o te arawa i rungi o rātou marae, arā ko te whakaariki, te tahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, no muri mai o tērā pakanga, ka tau te whakaaro o tamate kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, i takahia e kupe rā uru koata ki au te aroa nei, ka whāia e ia ngā tohutohu i whakareere i hoai e kupe ki roto i te whare wānanga, ai whaiwhaitanga mai e tahi atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia a hei a rāta, a paparau, a tūteangiangi ki roto i te ngahere nei o Punga Nehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana hei hanga i tētahi waka moratau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto i te repo, ki roto i te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau i muri te tau kotahi nei ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku i whiti, waikuta te wāhi i reira te waka e takoto ana, anā ka tīmata ki te whakaoti haere i te waka, anā ka whakapiri atu i ngā kiato i ngā raupine, ka hanga ia he whare atua, ka whakatūria ngā rā, he mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa i mahi e ratau i Waikuta i te whanga o Pikupiku Iwhiti. Katahi ka tono i a Ngāta Roerangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga i tawawa, ke heke mai i tōna whare ki te whakatapu i te waka. Nā ka oti tērā ka tīmata ki te utā tuinga ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa ngā hoi tāiki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau. I te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koera ngā tātā wai te taha Māui. Ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o tāwhirirangi te ingo te waka o Ngāhue. Ko Tūtarangi Haruru te rātu o ngā punga, no te waka o Whakatau Pōtiki te rāra no Hikutoto. Anā ko ngā tani whārataki i te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha katau, katoore i te taha i te kei, taua nui i te ihu, nganangana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaeke anō hoki ko ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te waka, aitū pawa te atua te whare wānanga uenuku rangi, te atua te whare maire, marunui, te atua te whare tapere, hue pai tawhiti, rongo te aniwaniwa kahukura arangi, rongo te ngangana kuia te atua o Ngāti Oho Mairangi, rongo mai te atua kaitiaki a Ngāta Orerangi iho pai, te atua kaitiaki a Tamate Kapua, tai atu ki a Haumie, tike, te atua o ngā hua tupu a Papa Hurewa. Ka tahi ka rere te waka, mohiana tātou ki ngā kōrero, mo te raru, i hua ake, i a ratau e whakawhiti mai ana i te moana tua rangaranga akiwa, nā kangana Tamate Kapua ki te tāhai te wahine a Ngāta Roerangi i a Kearoa, ka riri a Tamate Kapua e Ngāta Roerangi, nā ka karakia ki a Tangaroa ki a Tāwhiri. Mā te anō hoki ke hua ake he te korokoro o te parata, hei horemi i te waka o te aroa me ona tangata anō hoki. Waimari e mātou, o mātou tūpuna i te inoi, i te pīnono rānei a Kearoa, kia tuku a Ngāta Roerangi, kia whakaia ki te tohu i ngā tangata ki te whakaora anō i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, anā ka kau mai ki whangaparāua, ki heanoaka, ki moi hau i pare hauraki, tai atura, ki te awo te atu i whakatāne, a hoki roa mai ki make tū, te kūrai o tīhu a Tamate Kapua, anā kau mai ki te wāhia kia nei ko o Ngātoro, he tohu kei make tū i aie nei, he tohu kohatu, hei kia maumahara ke ngauri o tēnei wā nei ki te wāhi I whakakuku mai ai te wako o Te Arawa I te moana nui ākiwa, anā ko ngā toro te ingo te rā wāhi. Nā ka timata ngauri o Te Arawa nei, o te waka nei ki te taunaha haere I te takiwā hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko ngā toro e rangi hoki tērā. Ko etahi I haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapu I hoki atu ia ki Moihau. I nā rā hoki koe ra te wāhi I ngā kau nui tia e ia, mata popore tia nui tia e ia I te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei. Ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tonu ia I tana tamaiti mātāmua I tūhoro matakakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia manawa kia ore ana. Ka he te karakia tūhoro matakakā, ka mate hoki a tūhoro matakakā. Hioi, ka tonua tūhoro matakakā I tanatama ia ihenga, mana hei whakootia ki ngā karakia tika mo tamate kapua, hei tuku ia tamate kapua ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Paumamau. Nā ka oti tērā ia ihenga, nāwai, ka mate hoki ko tana pāpā tūhoro matakakā, ka hoki atua ihenga ki roto make tū nohoa I te taho o tērā pāpā ōna I a kahumata momoe. Ioi nā kahumata momoe, ko tāweke mai tahanga, nā tāweke mai tahanga, ko enuku mai rarotonga, tāweke mai tahanga o enuku mai rarotonga, I noho tonu rāu e ki roto make tū, mo te katoa o rāu oranga, taino atu ki te wā I mate ai rāua. Hoi nā uenuku mai rarotonga, ko rangitihi. Nā, ko ia hoki te pūtake tanga mai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o Tapuika koe rati iwi ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwā o te puke, me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga I te wako o Te Arawa, nā ko te iwi o hae ko Waitaha, kei roto o tauranga moana, Waitaha enoho ana. Koe rapea ngā iwi mā tāmua o te wako o Te Arawa. Hoi, rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau, no Tapuika, no te iwi nei o Tapuika, I te mea I rangitihi, I maketua rangitihi e noho anu I tana kawhakaturi e I a tana pātū watawata tana pā a te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, anā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai tūrihuia. Nā ko ratorua ko tauru au, anā ko tauru au I moi a tāne moi tara noroto mai o te whānau apunui. Me Ngāti Porou ki toku mōhio, nā ko apirana ngata tētahi o ngāuri o te rāhononga. Ka hukare, nā ka puta I ai a rangi whakaekeau, rāo ko rangi auhia. Nā ko rangi whakaekeau, he wā tōni, ka haere atu rai ki roto o te teko, ka tūtake atu ki a Uenuku Rauiri. Uenuku Rauiri, he mokopuna tuatoru, taku mohio nā tōroa, te kai hautu I te wako mā tātu, I nā rāho kei tōroa, nā tōroa ko wairaka, nā wairaka, ko tamatea, nā tamatea ku Uenuku Rauiri, koe rā hoki pēa te whakapapa I taku mohio iho. Ka hapu Uenuku Rauiri, he moi tāhai anō hoki Wainganui a Rāua, ka hoki ake a rangi whakaeke au ki tana pāi Pakotore. Me arawake ka hapu Uenuku Rauiri, engari uua te tana whakawhānau mai te pēpinei. Anā I reira ngā tohunga me ngā tapuhi a whinani aia, ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia, hei whakamāmā ke I te whakawhānau tanga mai o te pēpinei. Ka are tonu I puta mai, ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te... Hei āwhina I āia ki te whakaputa mai I te pēpinei auare ake. Katai ka Uenuku Rauiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātakina mai te whakapapa o rangi whakaeke au noroto mai o Te Arawa. Nā, te otinga ake o te tātakitanga mai o tērā whakapapa o rangi whakaeke au, ka puta mai te pēpi. O mohi o rātau, ko rangi whakaeke au te pāpo o te pēpi. Me tana ki atu hoki ke Uenuku Rauiri, e whānau tō te maiti he wahine tapaia ki te au o Rangitae ki e whānau tō te maiti he tāne tapaia ki te aorere renei. Nā he tāne I puta ka whakaingoatia ko rangi te aorere. He tino tūpuna whakahirehira tērā noroto mai a mātau o Te Arawa me mātātua tūhoi anō hoki. Anā, ko te wahine tuatoru ko manawa kotokoto, anā ka puta I aia ko rā kai au. Ko rā kaia o te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki I a manawa kotokoto o rāwa ko rangitihi ko Kawatapuārangi. Anana Kawatapuārangi ko Pikiao. Ka maharahara Kawatapuārangi ki a Pikiao I te mea. Ko ana tamariki toko toru tuatahi, he wahine katoa. ka whakaaro ake a kapu tapu arangi, hei ahi au, whai ure tāne ai, hei kawe i te mana, i te oku mana, ki te motu. Nā, ka maharahara kapu tapu arangi, ka tahi e ka ki atu kia pike au haere ki te maungo pirongia. Kei reira tētahi rangatira e nohoana, ko rū tau pēr, rua tau, rua roa pēr tāne ingoa. Haere ki reira, ki te tono, i tāna tamāhine, hei wahine māu, akene pēr, ka puta mai he ure tāne, ia kōrua. Nā i mui tāna haere atu, ka whakatuma tuma ake, ka whāura ura ake, te wahine a pikea o ka ki atu, e tūwhera tonu ana te awa o takapū haia, ko te tikanga o tērā kōrero āna, e hoa, kai au tonu, te pitomata, ki te whakaputa ure tāne mō kōrua ko tō pāpā ko kawata puārangi. Yo e kāre a pike au i aro, ka haere tonu atu ki roto o pirongia. Mea rā wāke, kā moi te tamāhine a ruaroa, arā i arere i au. Nā kā puta i tērā hononga he tamā, gana ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga e noho maira i te ahurewa tapu. I roto o Tainui Waka i tēnei wā, ko kīngi tūheitia tētahi o Ngāuri o tērā honunga. Nā, ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake nei ko rātou te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honunga o Pikiao rāwa ko rere iau i puta mai ai a heke maru. Nā, ko te tuatoru o ngā tama a tērā honunga i Wanganui a rangitihi rāwa ko manawa kotokoto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, ina no Horauta me mā tātua, te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana hononga ki a Horauta, inara, ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi, nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, nā ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi aro tūhaurangi, ka mō ia rongo mai pāpā he uri o Kahungunu, ko ia te tamāhine a Kahungunu, Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka mō ia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei, anā, ka mō ia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko uenoku kōpako, anā, na uenoku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe i roto o te arawa i tēnei wā, i roto i te rohe o roto rua, ko Ngāti Pikiao ki roto o roto iti, ko tūhaurangi, kei te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātau e nohoana, me Ngāti Whakaue, kei roto rātau i ngā tahataha o te moana o roto rua. Koe rā ngā iwi, tai o tūra hoki ki Maketu, koe rā pea ngā iwi nui o te arawa i tēnei wānei, tai o tūra kia tapuika me Waitaha, ngā iwi mā tāmua e noho maira ki roto o te puke me Tauranga. Me tūwhare toa, kei te pūtake tanga, kei te pūtake, kei te tā more more tanga rāne o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka, engari ko te arawa e kōrero tianei i enei rāne, e hāngai puana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Ara ki a ratorua, taurua o rangi whakeakeau, rangi au hia, rākai au kawa tapu ārangi apu moana me tūhaurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangitihi, koe rā te pūtake tanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka, arā ko ngā pū manawa e waru o te arawa ngā tamariki tokowaru a tamariki, e whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa i tēnei wā ki a rātau ngā tamariki tokowaru rā. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pū manawa e waru e pāna ki a mātau, ka whakahihi mātau, ka karatete mātau, ka koa mātau, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātau i runga no i enei rārangi kōrero mō mātau tūpuna, te māia o rātau, te manawa nui o rātau, te pūkeke o rātau, te pūnoke o rātau, me te mana rangatiro o rātau. Nā rātau nei i tuku mai ki a mātau o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātau katoa.
1: Woe hoa, me whakatā poto koe. Whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai o ena tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mohi o ki ena tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a Ka ngote haere koe nei tumu mō kore ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei ahurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, tētahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna. O tāua, i rungi te whare nui, te whare tupuna, i tētahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, i kua kite te ingoa nā o oho mairangi i rungi te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō taua tupuna rongonui, mō ohoro mairangi?
0: Rari te tiro nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērau ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te tīmatanga o tōku kōrero nei. Taku mōhio kōrangi ātea rā nei te ingo tērau ngā whare wānanga tapu, nau, tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā ko homairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga no i tērā, mēna rā i riro i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu, tapu ātea. Kā re kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu anō hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. I tai atura ki te ruānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te ahue nei, i eke aoho mairangi ki te taumate ike eke o roto i te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko ērā ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga ōmua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ruānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nīhu i tētahi taumata, kia piki atu aia ki tētahi taumata ke atu anō. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whā whakatupuranga rāne, ka tahi anō koe kā kite poupou whenua i Wainganui tō iwi. Te nui ngā kāri eke ki tērā taumata, me te nui o ngā momo whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātou ki tērā taumata. I taku mōhio iho, ko etahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga, kia eke ki tērā taumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākei, tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei, e rere ana koe me he manu. Ko te patu mauri, mā te karakia noiho, mā o kupu noiho. Ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga i tētahi momo tipua, hei mahi i tētahi mahi māu. Ko era ngā momo pukenga o ngā tohunga pēnei te ruānuku me te poupou whenua. Ka mutu, me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata, ko ngaro tēnei tangata, kā rei te kitea, engari kai reira tonu ia. Nā, ko era ngā momo pukenga o era momo tāngata. Poupou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio kōho mairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki te putanga mai, o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā, ka heke mai au ho mairangi, ka moia kura i monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kā re kore, nā te mea i heke mai ia, he wahanga ona, i heke mai i te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi i heke mai i ngā rangi. Ea, i te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, i te hekenga mai o pūhaurangi i te rangi rāno, ki te moia kura i monoa, me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o ho mairangi, hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o ho mairangi. Nā te mea, no muri ke mai te ingoa o te arawa, ko te ingoa take ke ake o te arawa waka, o ngā uri o te aroa, ko ngā tio homairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātau i roto i tēnei au hurihuri nei.
1: E te hoa, Scotty, tatapauna te wā ki a tāu, engari tāku e mohea, ko rungo au i tētahi kōrero mo te hakapapa. Rungo katoa, e tahi o ngā whakapapa i te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tāna kōrero ki au i mua, ko te taupapa mātāmu o te kapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Ko rungo mātou katoa i au kōrero i te rāne, mo e tahi o e rā tūmo mō hononga ki te rangi. Tāku te a koe ki te mihi ake, ka huri mai te kōrero i enei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā kaipaparongo, no reira tēnā kusi. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manawa e waru. O hunutanga o ngā kōrero, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hulunga ki te taumato o te rangi tērā. Ko reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka, mo tēnei wāe mihi ake ana ki a koutou, ko hui mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a pikina te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou, ki a tātou e hi koe koe hāre ana ki rungi te mato o te whenua. Ko reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kā huri.

0: Whakawhiwhi atu ki te karahipi, te kaumarima mano tāra, te wāriu, tēnā koutou, te wānanga o Raukawai, hāre kene ko ngā mahi tau patu patu. Kei tēnei taha, ko te tira whakai, kei tēnei taha, ko te tira whakahe. He ahara te kaupapa kōrero, hei aha te tika o te reo, tukuna te reo. Kia rere, nā reira pānia, karawhiwa mai.
1: Kei te whakai mātou ki tēnei kaupapa. Hei aha te tika o te reo, hei aha te tika o te reo. Kei te mohi o koutou, he wahine. Ahau, kāore au, e aro nui ki te tika o te reo. Hei aha, mā heke tū me tana pāpā me Timoti, te rātaha e aro nui. Mā tātou e poipoi ngā kai kōrero i te reo. Ahakoa he, ahakoa tika. Ka huri a te mihinga ki te kōrero, mo te rere o te reo, me te whati, tēnei mea te whati kāore i te pai ki te Māori. Ka tahuri a Orini ki te kōrero, mō te reo o ngā tamariki. I te wā ka tupu ngā tamariki, he pēhea te āhua o rā tau reo. No reira, mehe mea e toromi ana au, ka ki au, au toromi, āwhina atu, me āwhina tia, me whakaro koe, ka āwhina mai koe iahau, ka tuku rānei koe iau, kia mate, kaua mā heke tū tēnei pātai e whakautu.
2: Rangana te uauwa.
0: Pānea e, ka pāpouri tō tāua pāpā i ākoe. Ka mutu e mohio anau, kāre koe i te whakai ki tāu e pahu pahu nei.
1: E whakai
0: kai
1: ana.
0: Te mohio au, taku mohio, ko koe te kai whakataki i te hōtaka ako, e whakaako ana i te reo tika. Kaua i te mea, kia rere noi ho te reo. Mena e whakai ana koe, kia rere noi ho tō reo, ka pēne ke tō reo. Tēnā koe me koe me koe. Kua huingia mai nei i runga kei te kaupapa a te rā. Kei te marama, engari kei te he. Nō reira, kāre tātou whakai, kia traiwa noi ho te waka, ahakoa kāre tika ana. Ne? He pērātonu te reo. Me tika te traiwa, me tika te reo, me tika ngā mahi katoa i te mua i te mahi. Kaua e mahi noi ho, i runga i te pō hehe, kei rere kē te reo. Kāre tātou e hihi ana, kia rere kē te reo, kei te hihi a tātou, kia tika te reo. Tupu te take reo. I whawhaia i o tātou tīpuna. Kia ora te reo i runga i te tika.
1: Tupu te reo. Kia kaha te mihinga.
0: Kia tika tō reo.
3: E re re, wairua, e re re. E hake te mea kia ki atu, e tika, taku wairua, e tika. Nō reira, kia hoki anō tātou ki tā mea rā e mea mai nei. Anā, kia tika tō waka i mua i tāna rere. Engari, mōhio pai tātou. E whia ki ngā waka, kua waikuratia, anā, kua raurutihi wāhanga paku. Hoi anō, ka whakakingia ki te henu neha, ka rere tonu te waka.
0: Ki te henu tika?
3: Ki te tuake te kaikaranga, ana, ka tuia, ka whati, ki te whati i taua wā, ko ngā tohu katoa, ngā tate nei ruruhi. Kia rere tonu ngā kupu. Kia hatia, kia mau tonu ki tēnei mea te tikanga, me te karanga atu, ki te tērā tū tira. Nō reira, kia mata e tino whakai ana, ko te reo, kia rere.
1: Kia ora,
3: atu,
1: kia
3: katika,
1: ora,
3: kia ora.
1: Kia ora.
2: Oh, e tātou mā, kua raru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo kia tika. Kā atahi kā rere, kā atahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo kia tika, koera te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki e nei wahine katoa. I whai reo ai, i whai mana ai, i whai pute ai i te tika o te reo. Pānia papa, ako, e kōrero hea nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara, Orini, te karere, kai whakataki i te reo Māori. Kai whakaputa i te reo tika. E hōma, ko te reo kia tika. Kaua e rere, kai kukupaka toa te reo hare ake nei. E te ti, e te tā, kia tika te reo.
0: Kia ora.
1: E te iwi, kia mohi o mai koutou, i awe tamariki ana. I hara i te mea, i whānau mai au ki roto i te au, me te mea nei whānau ki te reo Māori. Reo Pākehā, tātou katoa, taku mohi o reo Pākehā, i te timatanga. Nā reira, i te timatanga, i hara i te mea me tika, me rongo tonu i te reo te tuatahi. Hara i te mea te kupu tuatahi puta mai te waha i te tika, ne? Koeira tāku ki a tātou, me poipoi tātou i a tātou ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero i te reo Māori, me pehea tērā, ne? Me ngā kaumaha ki kawa e tū ki runga i te mana o te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hi a tō reo, ne? Ka pērā koutou ki, kāroha o tamariki, ne? Koeira tāku i taku tamaiti. kasi. Ki te pirangi takuta mai tika ki atu a kai te pai, kai te pai, kai te panana, purua ki roto i tō wā, kai te pai, he rawe. Ko te mea nui, ka mea mai, ai mama, pirangi a panana ki taku waha mama. Ai, ko te mea nui kai te ranguna te reo Māori ki ai nei, e o rāna te reo, e o rāna te reo, kahi a uwhakaro.
4: Anna, hea ngā kupo te haka. Tika tonu, ue! Tika tonu, ue! E ki ano koutou, ko te mea nui ki a rere te reo. Koe rata koutou e pōhehe nei? Nā reire, e whakaro ana au, ka hoki au ki taku kāinga. Ka tīmata taku whakaako i aku tamariki ki te reo kangakanga. Mm. Nātame, āhawa kāre te tika, ko te mea nui kia rere te reo. Nā reire, ka whāngai au e ngā tūmomo kupu kangakanga katoa. Kia tohunga i rātou ki tēnei mea te reo kangakanga. Nātame, ko te mea, e rere ana te reo.
2: E rere ana.
4: Koina tā koutou e ki nei. Ka heri a rātou ki te whare karakia, tamariki mā, kangakanga i konei, ko te mea nei, rere ana te reo. E marama ana te atua. Nā reira, ki te whai tā koutou e ki nei, me koro nanu noiho tātou. Mō au?
0: Mō koe.
4: Mō au?
0: Mō ia.
2: Mō ia.
4: Ko te reo a tātou tīpuna. Kia tika. Kia rere.
0: Ai. Kua oti i konei. E hari te mea me hare tonu te tohe tohe. Kei te mūmu e tāme noiho tātou. Kei te nohio ke te koutou. Kei te tika ke tā mātou. Kei te ki noiho koutou. Me tuku te reo kia rere. I runga i te he. E kore, kore rawa mātou e whakai ki tā koutou. E rūkahu nei. Kei te mūho e rūkahu tā koutou e kōrero nei. Whāia mai te tika. Kaue e whāia te rere o te reo. Whāia te tika o te reo. Kia ora ai. Kia rangatira ai. Kia kōnga ai.
4: Katahia no ka rere.
1: Hei te moi o koutou ki te pakihi a Leon ko kounga te ingoa. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono ke te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo. Kāre whakaiti ana i te tangata. Ko te whakamā, te mea patu i te reo Māori, no reira waiho te whakamā ki te taha. Whakao nui ki te rere o te reo. Kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
0: Āmine, tēnā rā atu koe, pāria. He mihi kā tika e huamai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. Ko te mea matua, kia kahatātau ki te whakatairangai te reo Māori ki tōna taumata. Huri te a te raumamā o kaua rā e tawhiti te hāre, hoki tonu mai.
4: Kia rā, aku rā.
0: Kā mau ki te wehi, i peha?
1: Kia rā,
2: mātere. Kia rā,
0: mātere. Tō mātou. I tika? Hoki mai anō ki te hōtaka nei o Pukuhohe e hoa mā, nā reira ko tai te wā. Kia whakamohi atu au kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira.
2: Kia tika mai.
0: Me tika, kā tika. Me nā reira tika. E hoa mā. Anei te toa, o koutou.
1: Kia ora
0: koutou. E pera kā tika.
5: I tēnā whakatau tika.
4: E rere ana te mihi.
0: Tēnā koe. Mihi mai, mihi mai. Nā reira. Kia rite mai kōruatahi, te mihinga o Rini. Ko te kēmu e hārea ke nei, te rangona aroha mai. Kia rite mai. Toru, rua, tahi, karawhiua.
6: Whare kura.
7: Whare
6: kura.
7: Kura.
0: Woo! Oh, ka pai. Tika. Ka pai oki.
6: Pahi kara.
0: Kei te rongo ia.
7: Pai kara.
2: Kei te rongo
0: ia. Pahi kara, ka pai.
5: Kei te rongo ia.
6: Tika.
5: Kei te rongo ia.
0: Haratoru.
6: Pūte.
7: Pūte.
4: Kei te rongo tako iwi, here taunga.
6: Tika.
0: Tika.
6: Pou, pou.
7: Pou, pou.
1: Woo.
0: Woohoo.
6: Tika.
0: Pai ngā wahine, he nui no tō waha.
2: Ai.
0: He waha nui.
6: Kō tihi, tihi. Kō
0: mihi, mihi.
7: Kō titi.
6: Kō titi.
0: Kō titi. E, ne te whakaro ki te kō titi.
6: Kō tihi.
0: Kai hea o whakaaro e haere ana e kara.
6: Tiki.
0: E kare.
6: I.
0: Mahia mai anō, mahia mai.
6: Kō tihi tihi.
7: Kō tihi tihi.
0: Wee! E rima, ka mai tui.
6: Kū papa.
7: Kū papa.
6: Tika. Kare tau.
2: E i.
6: Kū. Kare tau. Kare tau.
7: Kare tau.
6: Tika. Ai hi krimi.
7: Ai krimi.
0: Kapai, kapai, kapai, kome tsum.
2: Tika.
0: Kapai, kapai. Kapai, kapai. Kapai,
7: kapai. Kapai, kapai.
0: Kapai, kapai. Kapai, kapai. Kapai, kapai.
7: Kapai,
0: kapai. Kapai, kapai. Kapai, kapai. Me haparangi noi ho koe. Koe nā noi ho.
4: Kara mana I te pai tukarai ura anō. Ko reri?
8: E, kei te mō ia.
4: Hi rata rata. Hi rata rata.
2: Hi rata rata.
4: Hi rata rata.
2: Kuku kata kata.
4: Hi rata rata.
2: Hi rata rata.
4: Kapai.
2: Hotu hotu.
4: Pai tihau. Pai tihau.
2: Pai tihau.
4: Pai tihau. Pai tihau.
2: Pai tihau.
4: Pai napa napa.
2: Ka napa napa.
4: Hahai. Hahai.
2: Hey.
4: Hahai.
2: Hey hey.
4: Pai. Pai ahua.
2: Pai awa.
4: Well, I te reo taranaki ai. Pai ahua.
2: Pai awa.
4: Pai ahua. Okay. Ko refa refa.
2: Ko refa refa.
4: Ai.
2: Tika.
4: Kata kata.
2: Kata kata.
4: Tohu marau.
2: Tohu marau.
4: Ai. Huta heana me kari mai. Pai tihau.
2: Pai tihau.
4: Pai ahua.
2: Pai raua.
4: Pai ahua.
2: Pai ahua.
0: Yeah. Pai. Tēnā kōrua tahi. A mau tu ehi.
4: I tika i rere.
0: E no, ka pai hoki. Tēnā kōrua, nā reira, me uano ki tētahi kēmu hou. Me whakautu.
4: Te katoa.
2: Te katoa.
0: Ha?
7: Te katoa.
0: Te katoa. Te katoa. Pai o taringa. Pai o taringa.
4: Kia ora e mara.
0: I tēnei wā ko te kēmu, he whakautu ki te pātai, ne?
4: Oh, dear.
0: Ka pai? Mamarawa atu. Nā reira ko te horopaki tuatahi nei. Kai tunu ki te kai hoko tina.
7: Kai
0: hoko. Koko tau te kai tunu, anei te kai hoko tina.
2: Ah.
0: Kei te tahi whare kai.
7: Ai,
2: kai tunu, kai tunu mātou.
0: He aha māwe, kare.
9: Kare koe i rongo i taku tono i mua.
0: He turi koe.
9: Kare koe i kite i te tohu kai runga i taku hāte me ana he pēnā au.
0: He hāte tēnā.
9: Kare koe i te mōhio ki ngā kākahu o te ao hou nei.
0: No te ao hou koe, ma.
9: Kai te tangata i wehe atu i whakamohi atu ki a koe. Kei te tatari au kia tai mai taku kai, kai a koe.
2: Kei heo.
0: Oh, my pāne.
2: Te mihinga. Kei heo moni.
10: Ka reka ake moni, no reira he moni wau.
0: E rua ke e vera rere.
2: Ah, e noho. E noho. E noho. E noho. Whakawhiti.
0: Ori ni karawhiua.
10: Ata kōrero hea mai ngā tiri.
2: Ko wai koe.
11: Kua kite koe i taku tunga ane?
0: Kia kaha, he taurita ngā māka i tēnei wā.
2: Hei koe tau mai ai.
11: Kei te mate kai koe?
2: Ko au te kai hoko i
11: tā. I rongo koe i taku tukana.
2: Baka piti.
0: Ko koe te kai hoko.
11: Ki te kau.
0: Ka pai, kia tere, kia tere. Kupu whakamutunga.
4: He ato pirangi.
11: Kei te mate kai koe?
4: No he a koe.
0: Aroha mai. Kua mutu, kua mutu. E noho, e noho. Ka pai hoki.
11: Nā
0: reira, ko tāi tu ai hoa mā, kia whakamohi atu ko ai te toa o tēnei o ngā whakatāna. Tei te toa whaka i huaka, te nara wā atu koutou, Pānia mā. Ka pā, e tū tātou, e tū tātou.
4: Nā te harara,
0: aroha mai.
11: He waiata.
0: Nā reira. Ka hako tau me te karahi piraka, tikuna ki awai.
9: E mihi ana ki te wānanga o Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku i te karahipi ki te kura reo o...
11: Rotorua?
9: Rotorua. Te kura reo o Rotorua. Mā te manahau mā e whakaaro. Ko wai?
0: Nā reira, he mihinu i tēnei kia kūtou katoa i tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Ki te katoa mātou, tātou katoa i te wairua uruhau i te rā nei, e mihi ana. Hoi anō e hoa mako, tai te wā kia whakakapi aki i tēnei o ngā hōtaka rawera wātū nei. Tēnā kōtou, te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori, i te ao, i te pō. Hei, ko nā mai. Pō mani.
2: Kapatoa.
9: Kei a koe.
0: Ko koe.
9: Te wai ata.
11: Kawa koe.
0: Kei a koe. Kei a koe. Hei, hei, hei.

0: Eki, te wai ata hono Bruno Mars, Risk It All, Aotea Awatoa FM. Nei rā, te mihi atu ki a koutou katoa, nā mihi o te ata.
1: All the best throwbacks, 90s and more, Aotea Awatoa.
0: Tata muri mai te haurua mai te whitu, inā he tohu tēnā, ko tai mai te wā, mō tō tātou nei wāhanga Puguhohe, ara ko Tiare Tiware, me tōna ake kru, kai a rātou kē, ngā kēmu Māori, ngā kōrero Māori, ngā wānana Māori me ki, nō reira, Tiare Tiware me tōna ake kru, kai a koutou rā, te rākou kōrero.
2: Te reo motuhake o te rohe. Te reo inirangi o te Aotearoa toa.
3: Hoki mai anō ngā tīma, e tahi he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
4: Wairua!
5: E venua!
6: Pane iti noi o nei.
4: Ka ora!
6: Tyler!
4: Ka engarua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Jangingi o te tangata kia uru hau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puguhohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei rīria koe, Pāni a Papa.
6: Kia ora, teka!
3: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
6: Kiki?
3: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki. Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
6: Oh, right.
3: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahumai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. O tai mai, a Leon Blake.
6: He karawa atu.
3: A waho he ana hera, rerehua engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rā atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, heia hae wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
6: Ai,
3: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
7: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
6: e whera.
3: Oh, i pai tēra, i tino pai tēra. I eke rawa atu nei ka timata ki a ka tahuri ki a koe i nā ne.
8: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
6: Ooh! Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou.
8: Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te
3: kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa
9: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pai heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
3: Ye te pai o te āhua o te tinana i a koe mahi ana. Weti weti. Te karere. Kia koe manaia.
6: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
10: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te ao pai he kōko he wā.
9: Oh! Hāwe, hāwe.
3: Mā te aha, mā te aha.
6: Mā te aha. Mā te aha.
8: Nene karoho ngā pū.
3: Robin, kia koe te wai hua.
10: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero a rero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
8: Meri kui me te.
9: E mero.
6: E mero. E mero. E mero.
3: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
4: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohitia.
6: Ai, ai, ai. Kia kahatea koe. Kia kitea koe ngā tero tero
4: o mero. Pupu ake ka puhake he wai pū kake. O ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pai, e pā heke heke. He tero tero, ā rero whero, he piro rawa. Me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
6: Oh,
3: kai kai. Kā pai. Kā pai.
8: Hara mai e.
3: E mihi ana ke koutou e Ngāti Maerua, etahi kāri eke. Engari, kai te pai tonu. Ko etahi te kāpō tonu ahua, hapani hi te ahua. Engari, kai te pai. No, ko te whakataetai. Tuarua e hāre ake nei, he aha, te aha. Māmara wātu tēnei wāma. Ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu. I ngā kupu tika, ne? Māmara wātu. Nāne reka timata ki tēnei taha. Ai.
8: Kia kōrua te wā.
6: Kia kōrua. Tei
8: kia koe ngā hupu oro.
6: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
3: Ai.
6: Te kawe oro. Kawe
3: oro. Ai, tika, kua rite. Ane,
8: ane, ane Levi.
6: Koe nā ngā kupu me puta i a koe.
3: Tai wā. Tai wā. Timata mai morunga, ne?
8: Ai.
3: Karawhia. Māori. Haka.
6: Tai hua, tahi te wako tahi. Oh. Kia puta i.
3: Māori.
6: Māori.
3: Haka.
6: Haka.
3: Poi.
6: Poi.
3: Kai.
6: Kaki.
3: Kai. Me haru tonu.
6: Inu. Kake.
8: Kau, kau.
3: Inu.
6: Tatu.
8: Okay. Kau, me noho ki te mea ko tahi.
3: Okay.
8: Kia puta i ae.
3: Kai.
6: Kai.
3: Inu.
6: Inu.
3: Maumau.
6: Maumau.
3: Apataki.
6: Pakihi.
3: Apataki.
6: Patete.
3: Apataki.
6: Patere.
3: Apataki.
6: Patai.
3: Haru tonu, haru tonu. Okay, okay. Tūturu.
6: Utu.
3: Tūturu.
6: Tutu.
3: Tūturu.
6: Kutu.
8: Okay, tutu. Rutu.
3: Rutu. Tūturu.
6: Tūkatu.
3: Pikachu.
6: Me maru. Tūturu.
3: Tūturu.
6: Tūturu.
3: Harutoru. Harutoru. Harutoru. Angitu.
6: Angitu.
3: Piu piu.
6: Pio pio.
3: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
6: Tūkata.
3: Pio. Piu piu.
8: Ah, kua mutu kōrua tahi.
6: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi.
8: Me whakawhiti.
6: Whakawhiti. Whakawhiti.
8: He kāri anō, ne?
6: He kua mamai katoa kutaringa.
8: Arumai, arumai.
6: Me o mātahoki, he kā o tō aparangi.
8: Ai, me te tū hoia nei.
3: Hū, he kama. Te ari te mai. Karawhio.
6: Mahi.
3: Mahi.
6: Mate.
3: Mate.
6: Pari.
3: Maki.
6: Tātua.
3: Tātua.
6: Rākau.
3: Ngākau.
6: Rākau.
3: Rākau.
6: Pakitara. Pakitara.
3: Pakitara.
6: Tātai.
3: Tātahi.
6: Matapihi.
3: Matapihi.
6: Kuaha.
3: Kuha.
6: Kuaha.
3: Kuha.
6: Pepa.
3: Papa.
6: Pepa.
3: Mepa.
6: Tīpatapata.
3: Tīpatapata. Tīpatapata.
6: Koro piko piko.
3: Koro piko piko.
6: Toro hape hape.
3: To hame hame.
6: Tītaka taka.
3: Tītaha taha.
6: Tītaka taka.
3: Tītanga tanga.
6: Tātai.
3: Tātaki.
6: Tātai.
3: Tātahi. Tātā.
6: Pepa.
8: Tātā nia.
3: Pepa.
6: Pepa.
8: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana.
3: Ko kōrua pai hoki ki te hāmama. Rau hati rā. Ki te reo rota rota.
8: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
3: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
8: Tai hua, tai hua. Waiata anō.
6: Mahi ngā ringa, pere.
8: Karawhia.
6: Kiri.
3: Kiri.
6: Tēpū.
3: Tēpū.
6: Rangi.
3: Rangi.
6: Waia.
3: Waia.
6: Rātaka.
3: Ruateka.
6: Rātaka.
3: Rihi.
6: Rā.
3: Rā.
6: Rātaka. Pape, pape.
3: Pape, pape!
6: Mōmona! Mōmona!
3: Mōmona!
6: Roro hiko! Roro hiko!
3: Roro hiko!
6: Pūkoro!
3: Pūkoro!
6: Pauaka!
3: Pauaka!
8: Pauaka! Pauaka!
6: Mā ene ene!
3: Mā ene!
8: Ka pai, tēnā kōrua. Ka pai, kōmi chiko ma chim ka pa ki ara mai woman ko pe na ne ane pere oh ka chi pato ka pa kya ri chimai
9: paka pono
8: o tai ho tai ho kara fiwa
9: ti hate
11: ti hate
9: tarau
11: rarau
9: tarau
11: tarau
9: poraka poraka
11: pukana
9: po raka
11: po ana
9: raka ra raka po raka
11: po kala
9: raka
11: po raka
9: kotsi kotsi
11: otsi
9: ko
11: kotsi
9: ah hu
11: hu
9: hu ruru hi ruru ru ru ruru hi ruru
11: ruru
9: hi Fitzy, ma,
11: Fitzy,
9: ma,
11: Fitzy, Fitzy,
9: Kamu, Kamu Putsu,
11: if it's something, if it's
9: car,
11: car,
9: car,
11: car,
9: moon,
8: car,
9: car. No, Ipu. Ka, ka.
8: Ka, pa. Wamutu koiwa tahi. Wamutu. Ka, pa. Tēnā rā wā. Tika tuni, tata tuni tāko hua ki. Tēnā rā wā tu koiwa tahi. A tau hanei ki te tātou kōwa i te toa o tēnei wha o tēnei wāhanga i wāma imi hiana ki a koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tu a koutou. Whanua i wāma. Iu kāre anō ki a tino. Rongo tātou i te wairua tātou. Wāinga i wāinga nui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e moi honnei au. Karongo tātou, e hika mā, kaua e tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
12: Pāngarau e
8: Yaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Nareira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
12: Ko te kourana ke kahare
11: whakamuri. Mihi mai, mihi mai.
12: Ko te pāpakana ke kahare whakamuri.
11: Mihi mai. Wano
8: e hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei, he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Rā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui, e mana nui ai.
11: O ai, hara mai.
8: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
11: Ko mātau kai te whakae.
8: A ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
11: Kia ora pā, kia kaha koe.
9: Kōrero, kōrero tia.
13: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahu o koutou hu a tāhu. Tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
9: Moni nui,
13: no reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e noho aere kē ki te marae tōro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
12: Kare koe mōhio, kai te mō tērā kē koe.
13: Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
11: A, kia ora.
13: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, ai a ke moni nui, me te ika nui.
8: Moni nui.
11: Kia ora, nau mai te ika iti.
8: Kia kahara koe, Leon.
12: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea. Ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tibi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
11: Tino pai roa.
12: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
8: Kia ora mai.
9: Hei te whakahē, kai te whakahē.
11: Uai.
9: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, Mā te huruhuru, mā te huruhuru, ka rere te manu, nē rā.
12: Mā te huruhuru te manu, kā
9: tau. Mā te moni te ao e huri ai. No hea o koutou ringi, no hea o koutou wāti. No te moni nē.
12: No ngā tīpuni.
9: Ai, e tāna nāna. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
12: Nā te reo.
11: Nā
12: te reo, nā te aroha ki te reo.
9: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakai ana hau mā te moni nui, ka tāia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni te tonu tērā.
12: Tihā! Tihā!
11: Tihā!
4: E mi ana.
12: Whakamaori hea o rātou whakaaro e. Whakamaori hea o rātou
11: whakaaro e. E kare mā, ko tāuna e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kau! Mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kao.
4: Tika tonu.
11: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
12: Tika.
11: Ko ako tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
9: iwi.
11: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
13: Tāia te hoko te aroha, ka tāia
4: te hoko. Tāia te hoko te aroha.
11: Hoko nā. Rere rū, rere pai, rere runga rawara e.
9: O, wai atatai, wai
11: atatai. Mone kā rere te tangata, kā rere koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
12: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tio tāwaua.
11: Whakatau maira. Hei, atu ki ngā kōrero o tō kutina nenei i mea na mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tau a whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā au o te au puoro, ngā taumata tike tike, o te au whakāri, o te au puoro, o te au karemata, meki. Arā, koho neke i tētehi tauira. Hore ko ira tanui tau mai o tētahi tauira.
12: Ne,
11: mā te moni e mana nui ai te tangata.
9: Kia ora!
4: Āpai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoa rangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. E rā mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kau ke a Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou ke, kei te noho mana tonu, aha kua te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga, ngā konga-konga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Mei kore, nā runga noi te mana o Levi, ko waia mai whakāta Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātu ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
9: He nui o Mone.
4: He nui hoki.
9: Anei ki tangata hoho ni pūkoro.
12: Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
4: Mārika.
12: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te Mone, engari a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
11: Gandhi
12: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō Mone, engari nui te mana o tērā wahi nei roto i tāna hāhi.
9: Manareke.
12: Kārehe Mone aua tāngata. Kāre a rātou ara aua Mone. Engari, e nui ana o rātou Mone. Mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi. Ko a rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te Mone. Kia ora tātou.
11: Kia ora.
9: Kia ora.
11: Kina koe.
13: te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei ao. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatauture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono pātai. Kaore te reo ki ora ai e nei, kai moni te kāu. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai. Nō reira, e hara i te mea, ma te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
14: Kia rawa atu. Te rawa atu koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahe rāne koutou i te kāna.
15: E hakahe ana.
14: Nā reira, hoki mai anō, a muria ke ngā tānga manawa ke mohi ai koutou. Ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei. Kia pai rā, te whakatā.
16: Ka-ching!
17: E hara mō te moni.
18: Hara mā te moni.
14: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
15: Katika mara.
14: Kua, he mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā māka i tēne wā. Nā reira, he whakataetai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e wāma, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata, ko tā ngā tangata nei, he āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
16: Oh, kia hora, e tamai.
15: Kia tere.
13: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
15: Kia rara kia wiri.
14: Kia kaha.